0: Стрий FM.
1: У ніч на світанку зимового ранку у двері вірвалась війна.

серед темряви чудиться день, і так ясно зіркам серед ночі, як боїся у щасті себе, не дивись в мої карі очі.

хвилини, пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу, ти велика залежність моя. Бо інакше без тебе, я неначе без неба, як моряк.

for you and for us, for you and for us, for you and for your 3FM.

0: Green FM.
1: Мені треба, мені треба зазирнути в те небо, що в очах зелених у твоїх це ніжна зброя.

пішла так любить, кажи, та швидше ж, бо сміх і блиснув, мов кинжал. Зажурив з-під снігом гай, я сказав їй, що ж прощай, раз сердечно.

без рук. Мені без тебе нема куди дітись, нема куди сісти. І я просто намагаюсь якось

0: Розпочинаємо передачу «Ранок на Стрий ФМ».
1: 7.01 у Стрию. Доброго ранку, ти на Стрий ФМ. Ну що, середа. Середа – це той самий екватор тижня, коли понеділковий шок уже минув, а до омріяних вихідних треба ще трошки протриматися. Якщо зранку відчуваєш, що батарейка починає сідати швидше, то вмикай Стрий ФМ, вмикай «Ранок на Стрий ФМ». З тобою я, Христина Сонце, і починаємо заряджатися разом.
0: Місто прокидається, настрій підіймається. Твій ідеальний старт. Це «Ранок з Христиною Сонце». З Христиною Сонце. На Стрий ФМ.
2: Погода.
1: Щодо погоди, то сьогодні у Стрий-Моршині та Львові часткова хмарність наразі. Зараз на термометрі є 2 градуси тепла, підніметься до плюс 14 градусів тепла. І також синоптики прогнозують, що сьогодні треба очікувати на те, що, можливо, пізно ввечері буде дощ. Але в день має бути невелика хмарність. У Сколі сьогодні плюс 12 градусів, також невелика хмарність, без дощу прийде увесь день. 7.02 у Стрию, ти слухаєш Стрий ФМ. А що в першу чергу треба зробити 14 жовтня? Деталі на Стрий ФМ далі.
0: Ранок на Стрий ФМ.

0: Шукаєш сонце за будь-якої погоди? Прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий ФМ.
1: 7.15 у Стрию. Доброго ранку, ти на Стрий ФМ. Сьогодні у нас 14 жовтня і наші предки ставали цієї дати, цього дня справжніми метеорологами, детективами водночас. Тому що якщо ти думаєш, треба просто зараз ранку випити кави і подивитися в вікно, то насправді ні. Традиційно найперше дивилися на вишні. Так, якщо з них досі не опадає листя, зима буде довгою. Якщо опадає, значить зима не буде такою довгою і такою холодною. А найцікавіший звичай ранку. Злегка треба постукати чи притулитися до плодових дерев в саду, щоб передати їм силу і собі також взяти. І залучити достаток до хати. Все. Такий, кажуть, треба сьогодні зробити ритуал. І таким чином наситити свій день хорошими емоціями. Ну, якщо чесно, можна йти обніматися з деревами плодовими, як хочеш, звичайно, з самого ранку. Ну, зроби це зараз саме, коли отак темненько на вулиці, щоб ніхто нічого не зрозумів.
0: Ранок на Стрий ФМ.
1: 7.16 у Стрию, ти слухаєш Стрий ФМ, вже за декілька хвилин рубрика «Інтернет не бреше». За декілька хвилин на Стрий ФМ далі.
0: Стрий ФМ.

0: Інтернет не бреше.
1: 7:24 встрою, це рубрика «Інтернет не бреше». Поїхали.
0: Інтернет не бреше.
1: Якщо хочеш швидко зняти напругу під час, наприклад, важкої роботи, не треба пити якісь заспокійливі і так далі, просто треба почистити мандаринку чи апельсинку. Вчені з'ясували, що запах цитрусових знижує рівень стресу в мозку навіть швидше, ніж м'ята якась чи лаванда. Шкірка пахне, а нерви одразу кажуть «дякую».
0: Інтернет не бреше.
1: Якщо ніяк не можеш змусити себе взятися за якусь неприємну тобі таку роботу або якусь таку, що тобі не хочеться її робити, треба просто взяти ручку з червоним чи зеленим стержнем замість звичайної синьої. Мозок підсвідомо сприймає яскраві кольори як гру, а не як нудну рутину і починає ставати легшим.
0: Інтернет не бреше.
1: У минулому столітті в Європі пасажирський потяг зупинився на маленькій станції через поломку, і машиніст пішов розбиратися. Але через паперову плутанину і там зміну керівництва про цей потяг просто забули. Забули на 40 років. Вагони так і простояли на запасній колі аж 4 десятиліття, поки їх випадково не знайшли під час перевірки.
0: Інтернет не бреше.
2: Погода.
1: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові впродовж цілого дня синоптики прогнозують, що буде невелика хмарність, без дощу, 15 градусів тепла – це найбільша температура в день. У Сколі сьогодні плюс 12, також невелика хмарність, опадів не передбачається. Сьома 7:25, вже за декілька хвилин тобі розкажу, чому сьогодні треба віддати честь і віддати шану саме тим непосидючим на роботі. Деталі на Стрій FM далі.
2: Стрій FM.

0: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 7.38 у стрій, ти слухаєш Стрій ФМ. Сьогодні такий день, що треба віддати подяку саме тим непосидючим колегам на роботі. Сьогодні міжнародний день дзиги. І чому без цих вічних енерджайзерів колективний робочий організм давно би заснув? Тому що поки інші тільки п'ють першу каву, розплющують очі, цей твій колега улюблений вже встиг вирішити три робочі питання, закипятити чайник, придумати нову ідею і тричі пройтися коридором туди-сюди. Туди-сюди. В ній постійно крутяться на власній внутрішній осі. Ось так. Тому саме ці живі дзиги не дають нам заснути під час нудних нарад. Першими підхоплюють будь-яку ідею, заряджають увесь колектив своєю нестримною, хоча деколи й шаленою енергією. Тому що поплескайте сьогодні своїм найактивнішим колегам по плечу. Вони тримають наш темп і нашу бадьорість вранці.
0: Ранок на Стрій ФМ.
1: Далі у нас реклама, а по рекламі звучатиме Гросу. Як так? Анна Трінчер. Ти слухаєш Стрій ФМ, це радіо твого міста.
2: Стрій ФМ. Реклама.
3: Компанія «Галичина Захід» запрошує до своєї команди операторів догляду за тваринами. Заробітна плата – від 29 до 40 тисяч гривень. Офіційне працевлаштування, харчування, довіз до роботи та проживання за потреби. Деталі за номером 067-671-13-22. 067-671-13-22. «Галичина Захід». Телефонуй і дізнавайся більше про вакансію.
4: Форта – це кешбек. Наприклад, купуйте.
5: Вершкове шоколадне масло «Молочний острів» 200 грамів зі знижкою 30%. Та ще й отримайте додатково 5% кешбеку на бонусний рахунок.
4: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 12 по 25 травня.
6: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

7.53 у Устрою, ти слухаєш Стрей ФМ, і у Стрею відкрився новий секонд-хенд Євротренд. Євротренд пропонує вибір одягу для дітей, жінок та чоловіків, спортивний, робочий одяг, а ще взуття, сумки, прикраси та іграшки. Щочетверга повне оновлення товару. Євротренд знаходиться за адресою вулиця Успенська, 52, ТЦ «Квадрат», графік роботи з 8 до 18.

0: 8 година у Стрию, перші головні новини. Оля Новак в студії на Стрій ФМ.
1: Вітаю. Далі про те, як планують змінити правила бронювання, що в Україні запрацювала мапа енергонезалежності, що показує сервіс і на яких вулицях Стрия сьогодні не буде води. Деталі далі. Кабмін розглянув можливі зміни до правил бронювання військовозобов'язаних. Пропонують і зменшити кількість працівників, яких можуть забронювати від мобілізації. Для оборонних та енергетичних підприємств ліміт можуть знизити із 100 до 85%. Для комунальних – з 75 до 60%. Остаточного рішення ще немає. Уряд дав 5 днів на доопрацювання пропозицій. Поки що чинні правила бронювання не змінюються.
2: Новини України на Стрій ФМ.
1: Мапа енергонезалежності житлових будинків запрацювала в Україні. Вона допомагає оцінити, наскільки будинки готові до опалювального сезону та аварійних відключень електроенергії. Сервіс показує, чи мають будинки альтернативні джерела живлення та чи доступні під час відключень опалення, ліфт, вода і інтернет. Про запуск мапи повідомили в ІТ-компанії «Лун». В Україні в обігу перебуває вже 400 тисяч банкнот номіналом 2 тисячі гривень. Це найрідкісніші купюри. Вони становлять лише 0,01% від загальної кількості банкнот. Найбільше в обігу 500 гривневих купюр. Нагадаю, купюри номіналом 2 тисячі гривень ввели в обіг на початку вересня. На них зображений Василь Стус.
2: Місцеві новини на Стрій ФМ.
1: Частина Стрия сьогодні залишиться без води. Постачання припинять на двох вулицях – Січових Стрільців та Івасюка. Через роботи на внутрішньобудинковій мережі воду відключать з 11 ранку і до 3 години дня. Тож зробіть запаси. Це були новини на Стрій ФМ. В ефірі працювала Оля Новак. Вам бажає вдалого дня. Почуємось за годину.
2: Погода.
0: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові синоптики прогнозують, що буде така невелика хмарність, але загалом має бути сонячно. 15 градусів тепла – це найвища температура в день. У Сколі сьогодні плюс 12, і також синоптики прогнозують, що буде невелика хмарність.
3: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
0: 8.02 у Стрию. Доброго ранку, ти на Стрій ФМ. Сьогодні в нас 14 жовтня і вже якось, дивіться, вже те якби половина осені майнула. Не знаю, яким чином, як воно так швидко все відбувається. Ну і далі на Стрій ФМ. За декілька хвилин я тобі розкажу, як фольга може покращити твій інтернет. Деталі за декілька хвилин на Стрій ФМ.
3: Ранок на Стрій ФМ.

0: шукаєш сонце за будь-якої погоди, прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий ФМ.
1: 8.15 у Стрій, ти слухаєш Стрий ФМ. А як фольга може допомогти і покращити твій інтернет? Магія фольги для роутера. Експерименти показали, що звичайна кухонна фольга, якщо вона вигнута півколом позаду роутера, це не просто жарт. Це насправді метал дійсно чудово відбиває радіохвилі і може спрямувати весь оцей вільний сигнал у потрібний бік квартири. Наприклад, там до віддаленої кімнати чи там кудись там, куди тобі потрібно, збільшуючи швидкість інтернет-з'єднання навіть в рази. Загалом, кажучи коротше, це дешево. Ну, це по-нашому, і інтернет-технології майбутнього робляться з того, що знайшлося в кухонній шуфляді.
0: Ранок на Стрий ФМ.
1: 8.15 у Стрій, далі на Стрий ФМ, у нас програма «Вітань». Надсилай свої привіти і вітання на номер Стрий Вайберу чи Стрий Телеграму, і вони обов'язково зазвучать в ефірі Стрий ФМ. Тому надсилай на номер 098 10 11 123. Програма «Вітань» вже далі на Стрий ФМ.
2: Стрий ФМ. Реклама.
3: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви! Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед. Аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця, 18.
4: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
5: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрий Сіті на першому поверсі.
6: В Арс плитка від 396 гривень для ванної, кухні, підлоги та стін. Арс. Файні ціни на файний ремонт. Місто Стрий, вулиця Лесі Українки, 23.
7: Тут кутовий диван хочу.
8: Добре.
7: А тут стіл зі стільцями, як ми бачили на Пінтересті.
8: Та без питань.
7: А в дитячу ліжечку нове поставимо?
8: Кохана, звичайно.
9: У Стрию тепер працює меблевий салон «Вістеріо», тому ми точно оберемо те, що хочемо. Ще й за адекватні гроші.
7: Меблевий салон «Вістеріо». Твій простір, твій стиль, твоя історія. Шукай в торговому центрі «Квадрат» на Успенській, 52.
10: А зараз повідомлення, яке чекало саме на тебе. Водія категорії «С» є. Та фури, простими словами. Компанія-перевізник «Декобраз» шукає водіїв для рейсів «Україна-Польща» на автомобілі «Мерседес Євро-6». Гарантована зарплата від 80 тисяч гривень. Все підходить? Ну тоді запиши номер, за яким дзвонити. 067 477 77.

0: 67-85. Давай ще раз, але запиши. 067-477-77-85.
1: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: 8.27 у стрію. Доброго ранку, ти на Строю Фамі. Це програма «Вітань». На Строю Фамі тут ти маєш нагоду і можливість передати свій привіт і своє вітання для кого завгодно. Тому бери, надсилай обов'язково на номер Строю Вайберу чи Строю Телеграму, і воно обов'язково, твоє вітання, зазвучить в ефірі Строю Фам. Є у нас вже вітання. Написала нам Олеся. Доброго ранку. Передайте, будь ласка, привіт усім слухачам Строю Фам. Побажайте гарного настрою, спокійного дня. І також є вітання від Валентини. Доброго ранку. Хочу побажати всім слухачам Строю ФМ хорошого дня і спокійного. Нагадую, що усі твої привіти і вітання обов'язково в ефірі Строю ФМ щобудня о 8.30 та 13.30. Ти надсилай їх на номер Строю Вайберу чи Строю Телеграму, і вони будуть лунати в ефірі Строю ФМ. Номер 098 10 11 123.
0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
2: Погода.
1: Сьогодні у Строю невелика хмарність, впродовж цілого дня буде навіть сонячно, і найбільша температура в день – це 15 градусів тепла, наразі є плюс 5, у Сколі сьогодні буде плюс 12 градусів, також невелика хмарність, опадів не прогнозується.
2: Мелодія в душі або в душі.
1: 8.28 у Строю, вже о 8.40 у нас гра «Мелодія в душі чи в душі», а зараз ти маєш шанс послухати завдання і відгадати, хто співає цю пісню або як називається виконавець. Твоє завдання – відгадати і от стати переможцем дня, щоб в кінці тижня отримати подарунок від партнера гри, від магазину «МТА». Пісня сьогодні ось така от намогикана.

0: Що це за намугикана пісня, або хто її виконавець, надсилай свої варіанти на номер 3 Viber чи 3 Telegram, і вже за декілька хвилин будемо у грі «Мелодія в душі чи в душі» обирати щасливчика і переможця.
1: «Мелодія в душі» або «В душі».
0: Номер з 3 Viber чи 3 Telegram, куди ти відправляєш свої повідомлення, свої варіанти, це 098 10 11 123. Пиши туди і обов'язково в ефірі з 3 FM вже за декілька хвилин результати. Хто ж переможе сьогодні?

0: Мелодія в душі або в душі. Відгадай на Мугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
1: 8:41 устрюється гра «Мелодія в душі чи в душі». Маєш шанс виграти круті гаджети від партнера гри від магазину МТА. До речі, колись ми просто купували техніку, а тепер обираємо телефони, навушники чи ноути під свій ритм, роботу і навіть характер. В МТА допоможе знайти саме твій найкращий гаджет. Дружимо технікою у Стрию, вулиця Богдана Хмельницького, 4, ТРЦ «Стрий Сіті». Буквально 5 хвилин тому я намугикувала пісню, тобі треба було відгадати, чи виконавця, чи назву пісні, і написати її, свій варіант на номер Стрий Вайберу чи Стрий Телеграму. Завдання звучало ось так.

0: Що це за намогикана пісня? Всі написали правильно, і рандом з усіх правильних відповідей вибрав вже одного переможця сьогоднішнього дня. Це Віталій. Твій номер закінчиться на 883. Я вітаю, і ти стаєш переможцем. А пісня у нас була ось така.
1: Ой, смараго, розкажи мені, смараго, чом ти так ростеш далеко?
0: Ой, смараго, так, це був правильний варіант. І завтра вже о 8:40 ми з тобою знову ж таки зіграємо гру «Мелодія в душі чи в душі», і ти будеш мати шанс змагатися за те, щоб отримати подарунок від партнера гри, від магазину МТА.

0: Мелодія в душі або в душі.
1: Стрий FM. Близьке і рідне.

0: 8:43 устрою, далі на Стрій ФМ по рекламі звучатиме без обмежень. Руслана. О, Маргалієва. Ти слухаєш Стрій ФМ, це радіо твого міста.
1: Стрій ФМ. Реклама. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику у Стрію, площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
2: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік, без нічних змін, безкоштовне довезення, гарячі обіди, медичне страхування і вітальний бонус 5000 гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів, вулиця Леоні 1. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Реклама у Стрію. Шукай в Instagram рекламна агенція

8:56 зустріти, слухаєш Стрий ФМ. А знаєш, що можна змінити в кімнаті буквально за один день? Стелю. Skyline зі Стрия встановлює натяжні стелі швидко, акуратно та професійно. Матові, глянцеві, безліч варіантів працюють у Стрию, Львівській та Франківській областях. Понад 10 років досвіду і 10 років гарантії. Skyline, коли хочеться, щоб було красиво не колись, а уже зараз. Телефонуй 098 097 0707. Повторюю ще раз 098 097 0707.

0: Стрій FM.
1: В Україні загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими унаслідок збройної агресії Російської Федерації. Вшануємо пам'ять українців, військових і цивільних, героїв і героїнь. Ви назавжди у наших серцях.

0: Стрій FM.
1: 9.02, Оля Новак в студії. Далі про головне у новинах на Стрій FM.
2: Вітаю. За мить про те, що уряд спрямував додаткові кошти для сил оборони, на що підуть виплати, Євросоюз відкрив нові переговорні кластери, яких сфер вони стосуються, і як ВПО можуть безкоштовно отримати житло, деталі далі. Вночі могли обмежити роботу терміналів Starlink, які використовують на високій швидкості. Про це заявив волонтер Сергій Стерненко. За його словами, під час руху із швидкістю понад 160 км на годину зв'язок почав зникати, через що зірвали кілька важливих місій. Він припускає, що обмеження запровадили на запит адміністрації Трампа. Водночас, звичайні термінали супутникового зв'язку, за його словами, працюють.
0: Новини України на Стрій FM.
2: Уряд додатково спрямував 60 мільярдів гривень на потреби сил оборони. Більшу частину коштів, 43,5 мільярди, а використають на виплати військовим і підтримку їхніх родин. Ще понад 16 мільярдів спрямують на закупівлю боєприпасів, дронів, засобів радіоелектронної боротьби та зв'язку. Також кошти використають для ремонту і модернізації військової техніки. Це має забезпечити своєчасні виплати військовим і стабільне фінансування підрозділів, які виконують бойові завдання. Рада Євросоюзу відкрила ще два переговорні кластери для вступу України та Молдови до ЄС. Йдеться про внутрішній ринок, а також конкурентну спроможність і зростання. Внутрішньо переміщені українці можуть безкоштовно отримати житло в сільській місцевості за державною програмою «Будинок в селі». Проект у нас реалізується Карітасом Стрийської єпархії. Громади можуть придбати для цього будинки вартістю до 500 тисяч гривень і надати їх внутрішньо переміщеним в тимчасове користування. Договір укладають на строк до 3 років з можливістю продовження. За проживання платити не потрібно, однак комунальні послуги мешканці оплачують самостійно. Умови участі за телефоном. Номер є на телеграм-каналі «Мій Стрий 1».
0: Місцеві новини на Стрій FM.
2: Ну і Стрій обговорили, як допомогти дітям з особливими освітніми потребами краще навчатись та спілкуватись з однолітками. Під час зустрічі в Центрі професійного розвитку педагогічних працівників учасникам програми «Думай на рівних» представили 5 основних підходів. Серед них – індивідуальний підхід до навчання, зрозумілий розклад, комфортний простір, спілкування з іншими дітьми і співпраця педагогів з батьками. Це були новини на Стрій FM. В студії працювала Оля Новак. За годину розповім більше.
0: Погода.
1: Сьогодні у Стрії, у Моршині та Львові впродовж цілого дня синоптики нам напрогнозували, що буде невелика хмарність. Дощу сьогодні не буде і 15 градусів тепла – це найбільша температура. Зараз є плюс 5 градусів у Сколі сьогодні, плюс 12 градусів, також невелика хмарність впродовж цілого дня.
3: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 9.05. Устрою, ти слухаєш Стрій FM. Доброго ранку. З тобою я, Христина Сонце. І де у світі їдять найбільше сала? І яке місце тут посідає Україна? Деталі на Стрій FM далі.
3: Ранок на Стрій FM.

0: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 9.18 у Стрийті, слухаєш Стрій ФМ. А хто насправді їсть найбільше сала у світі? З самого дитинства, напевно, ми були всі переконані, що українці – це абсолютні чемпіони світу з поїдання сала, але насправді зробили статистику і сказали зовсім інше. Несподівані лідери рейтингу – це згідно з глобальними даними продовольчих організацій. Перше місце за споживанням сала на душу населення посідає Хорватія. Там на одного жителя припадає 60 кілограм на рік. У топ також війшли Данія, Іспанія, Польща, а в Україні офіційний показник значно скромніший – це близько 17 кілограм. Ну, звісно, ці всі міжнародні організації рахують, знаєте, там якось там по-своєму, але якщо коротше кажучи,

0: Хорвати хай змагаються в кілограмах, а ми за якість і за задоволення.
1: Ранок на Стрий FM.
0: 9.18 у Стрий, далі на Стрий FM. По рекламі найкраща українська музика, а також рубрика «Словник по-стрийськи». Все і більше за декілька хвилин.
1: Стрий FM. Реклама. До лікаря, але так, щоб без черги.
2: В експерт.
1: Швидкий чекап здоров'я.
2: В експерт.
1: Все поруч і в одному місці.
2: В експерт.
1: Потрібен чіткий план.
2: В експерт.
1: Ну все, лікуюсь в експерт.
3: Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Хочеш квіти? Гугли «Цвітка Стрий». Соцмережі, контакти, адреса магазину – все знайдеш одразу. І, звісно, побачиш квіти, які захочеться подарувати. Обирай свій букет, а «Цвітка» подбає про доставку. При замовленні від 2000 гривень доставка безкоштовна. «Цвітка», вулиця Лесєва, 3, неподалік компанії «Телелан».
6: Арс – плитка від 396 гривень. Для ванної, кухні, підлоги та стін. Арс. Файні ціни на файний ремонт. Місто Стрий, вулиця Лесі Українки, 23.
7: Цього Геловіну Драгон Парк чекає на гостей, але не зовсім звичайних. Сюди завітають монстри та герої моторошних історій. Два дні геловінського безладу, тематичні розваги, безкоштовні майстер-класи, сюрпризи та навіть зустрічі з блогером Кирясиком. А для тих, хто прийде у геловінському костюмі, гарантований сертифікат на атракціони. Драгон Парк, Львів, 30 жовтня, Стрийська, 202, 31 жовтня, Джерельна, 28Б.
8: Компанія «Галичина Захід» запрошує до своєї команди операторів догляду за тваринами. Заробітна плата – від 29 до 40 тисяч гривень. Офіційне працевлаштування, харчування, довіз до роботи та проживання за потреби. Деталі за номером 067-671-1322. 067-671-1322. «Галичина Захід». Телефонуй і дізнавайся більше про вакансію.
9: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: Словник по-стрийськи.
1: 9.29, 9 острий, це рубрика «Словник по-стрийськи» на «Стрий ФМ». Перлинку місцевого лексикону хочеш зловити? Слово «батяр». Добре відоме нам тут, «батярити» навіть є таке дійслово. Що означає? Так лагідно, з повагою і такою часткою іронії називають не якогось порушника спокою, а от такого, знаєш, бешкетника, веселуна, компанійського такого парубка або просто людину з шилом в одному місці, яка не сидить на місці і завжди знайде пригоди на свою голову. Тому, якщо тобі кажуть, там, ну, ти батяр, то не ображайся. Це означає, що ти душа компанії, такий харизматичний і просто людина з таким яскравим характером. І це рубрика «Словник по-стрийськи». Говоримо красиво, говоримо українською.
0: Словник по-стрийськи.
1: 9.30 у Стрию. Маю новину для тих, хто любить вигідні покупки. Сьогодні, точніше вже вчора, у Стрию відкрився новий магазин секонд-хенду Family Shop. Тут можна підібрати одяг, взуття для всієї родини, знайти речі на вагу або вибрати щось з категорії люкс. А ще у вівторок у них завжди оновлення товару. Тож саме час завітати, переглянути асортимент і, можливо, знайти щось цікаве для себе. Family Shop – найбільший магазин секонд-хенду у Стрию, знаходиться в ТЦ «Квадрат» на вулиці Успенській, 50. Працює щодня з 9 до 19 години.
2: Стрий ФМ. Погода.
1: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові впродовж цілого дня має бути невелика хмарність, так досить туманно. Також синоптики обіцяють, що буде плюс 15 градусів. Це найбільша денна температура. У Сколі плюс 8 і впродовж цілого дня також без дощу. 9.32 у Стрию. А яку спецію треба додати у воду, щоб тебе за тиждень було мінус 3 кілограми? Деталі на Стрию ФМ далі.

0: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 9.40, Діострію, ти слухаєш Стрейфам. А що потрібно додати до води? Яку спецію, щоб за тиждень скинути 3 кілограми? Ну, приблизно. Кажуть, що згідно з порадами, все, що треба зробити, це додати звичайну корицю. Найкраще настояти її палички у воді, а потім пити цей напій перед їжею. Вона нібито допомагає розщеплювати жири, покращує травлення, ну і буде рятувати від здуття. Ну, є нюанс. Звісно, мінус 3 кілограми за тиждень однієї лише склянки води з спецією чи з прянощами не з'являться. Не зникнуть самі собою. Якщо паралельно, ти, звичайно, не відмовишся від нічних набігів на холодильник, або принаймні ранок починається з дуже ароматного, мені здається, і корисного ритуалу.
0: Ранок на Стрий ФМ.
1: 9.43 у Стрий, ти слухаєш Стрий ФМ, і далі по рекламі звучатиме Хасім'ята. Хочу бути тільки з тобою. Віталій Козловський. Небо плаче грозами. Тоня Матвієнко. Твої очі ліхтарики погляд. Ти слухаєш Стрий ФМ, це радіо твого міста.
0: Стрий ФМ. Реклама. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику у Стрию, площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
2: Зараз повідомлення, яке чекало саме на тебе. Водія категорії С є. Та фури, простими словами. Компанія-перевізник Декобраз шукає водіїв для рейсів Україна-Польща на автомобілі Mercedes Євро 6. Гарантована зарплата від 80 тисяч гривень. Все підходить? Ну тоді запиши номер, за яким дзвонити. 067-477-77-85. Давай ще раз, але запиши. 067-477-77-85.
3: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий. Я буду там.

0: Радіо твого міста.
1: 9.52 у Стрію, ти слухаєш Стрій ФМ, а у Стрію відкрився новий секонд-хенд «Євротренд». «Євротренд» пропонує вибір одягу для дітей, жінок та чоловіків, спортивний, робочий одяг, а ще взуття, сумки, прикраси та іграшки. Щочетверга повне оновлення товару. «Євротренд» знаходиться за адресою вулиця Успенська, 52, ТЦ «Квадрат». Графік роботи з 8 до 18.
0: Стрій ФМ.

0: 10 година у строю. Оля Новак в студії. Про головне слухаємо новини на Стрий FM далі.
1: Вітаю за мить про ситуацію з сезонними захворюваннями на Стрийщині, на яких вулицях Стрия відключать воду і як Україна прогнозуватиме атака російських дронів. Деталі за мить. На Стрийщині збільшилась кількість хворих на гострі респіраторні вірусні інфекції, повідомили нам у Стрийському центрі контролю і профілактики хвороб. За минулий тиждень медики зареєстрували понад 1000 випадків. Це на 16% більше, ніж було тижнем раніше. Понад половина хворих – діти. Водночас епідемічний поріг в районі не перевищений. Ситуація залишається стабільною. Медики радять одягатись за погодою, провітрювати приміщення і дотримуватись гігієни рук. Якщо захворіли, залишайтесь вдома і зверніться до лікаря. Антибіотики приймайте тільки за його призначенням.
2: Місцеві новини на Стрий FM.
1: Частина Стрия сьогодні залишиться без води. Постачання припинять на вулицях Січових Стрільців та Івасюка. Через роботи на внутрішньобудинковій мережі воду відключать з 11 ранку і до 3 години дня, тож ще встигаєте зробити запаси. У Моршинській громаді формують новий склад молодіжної ради. Долучитись можуть молоді люди віком від 14 до 35 років. Подати документи можна до 9 листопада включно у ЦНАПі Моршина або електронною поштою. Адреса є на телеграм-каналі «Мій Стрий-1». Після цього наприкінці листопада відбудуться установчі збори. Молодіжна рада, нагадаю, дає можливість представляти інтереси молоді, пропонувати ідеї та долучатись до розвитку громади.
2: Новини світу на Стрий-ФМ.
1: У Папи Римського Лева XIV діагностували рак легені. Про таке повідомляє прес-служба Святого Престолу. Зазначається, що операція тривала близько 1.5 години і минула успішно, без ускладнень.
2: Новини України на Стрий-ФМ.
1: Україна і НАТО розробили дві моделі штучного інтелекту для військових завдань. Перша прогнозує атаку російських дронів, зокрема, можливі райони, час ударів і типи безпілотників. Друга допомагає планувати артилерійські операції та оцінювати можливі варіанти дій. Її прототип передали українським замовникам для випробувань. Це були новини на Стрий FM. В ефірі працювала Оля Новак. Почуємось.
2: Погода.
0: У Стрию, Моршині та Львові впродовж сьогоднішнього цілого дня, це у нас середа, обіцяють 15 градусів тепла, невелика хмарність, але має бути досить сонячно і без дощу. У Сколі сьогодні плюс 12, також без дощу прийде у весь день.
3: Додай до свого сніданку дрібку тепла та порцію натхнення.
4: Рецепт ідеального дня –
3: це ранок з Христиною Сонце на Стрий FM.
0: 10.03 у Стрию, це Стрий FM, це передача «Ранок на Стрий FM». З тобою я, Христина Сонце. А що потрібно з'їсти саме сьогодні, щоб притягнути багатство? Деталі далі на 101.0.
3: Ранок на Стрий FM.

0: Наступний хід на Stray FM представляє готельно-ресторанний комплекс «Золото Карпат».
1: В житті є дати, які хочеться запам'ятати. І саме для них ми творимо свято. Ресторан та івент-хол «Золото Карпат» – це атмосферний заклад, де ваше весілля чи банкет стануть незабутніми. А корпоратив чи день народження подарують феєричні емоції. Івент-хол ресторану «Золото Карпат». Стрий, вулиця Філарета Колеси, 41Б. «Золото Карпат» – місце щасливих людей.

0: додати собі капусту або гриби. Ось так от. Значить, хлібчик, капуста і гриби. Вважалось також, що чим багатше ти собі зробиш обід чи сніданок сьогодні, чим воно буде ситніше виглядати, то цей день тоді в тебе будуть всі комори і гаманці не пусті, а повні на наступний рік. Ось так. Тому, коротше, загалом їсти смаколики заради багатства – це найкраща, мені здається, народна традиція з усіх можливих.
1: Ранок на Стрий FM.
0: 10.14 у Стрию, далі на Стрий FM. У нас рубрика «Лайфхак». Поділюся дечим дуже цікавим за декілька хвилин.
2: Стрий FM. Радіо твого міста. Реклама.
3: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
4: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрий-Сіті на першому поверсі.
5: Тут кутовий диван хочу.
6: Добре.
5: А тут стіл зі стільцями, як ми бачили на Пінтересті.
6: Та без питань.
5: А в дитячу ліжечку нове поставимо?
6: Кохана, звичайно.
7: У Стрию тепер працює меблевий салон «Вістеріо». Тому ми точно оберемо те, що хочемо. Ще й за адекватні гроші.
5: Меблевий салон «Вістеріо». Твій простір, твій стиль, твоя історія. Шукай в торговому центрі «Квадрат» на Успенській, 52.
8: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
9: Сир «Рицький Маздам преміум» зі знижкою 31%.
8: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 13 по 26 жовтня.
10: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Стрий лайфхак.
1: 10:25 устрою, ти слухаєш «Стрий лайфхак», і для того, щоб гарно виглядати, треба у свій продуктовий кошик взяти і додати апельсин. Кажу, що одна апельсинка в день, якщо ти будеш їсти, ти можеш забути про зайву вагу, як і про, в принципі, решту смаколики, бо апельсинка до апельсинки щодня, оце, знаєте, так і не вистачить ні на що інше.
0: «Стрий лайфхак».
2: Погода.
1: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові впродовж цілого дня синоптики кажуть, що буде гарна сонячна погода, плюс 15 градусів тепла, найвища температура, без дощу. У Сколі сьогодні також без дощу. І найвища температура в день – це буде плюс 8 градусів. Застосунок, який має мати чи не кожний слухач Стрий ФМ, про це і більше за декілька хвилин далі.
2: Стрий ФМ.

0: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 10:30, 8 устрою, це передача «Ранок» на Стрій ФМ, щоб слухати дуже зручно і дуже комфортно, і щоб тобі, не знаю, так, тобі бадьорився день, щоб слухати Стрій ФМ в комфорті, то бери і завантажуй собі радіоплеєр. Застосунок, який має назву «Радіоплеєр», завантажуєш його в плеймаркеті чи веб-стор, вмикаєш його і одразу залишаєшся з нами на хвилі рідного міста 101.0, тому слухай Стрій ФМ через застосунок «Радіоплеєр».
0: «Ранок» на Стрій ФМ.
1: Далі на Стрій ФМ реклама, а по рекламі звучатиме Гайтана. Крістонько. Молоді. Ти слухаєш Стрій ФМ, це радіо твого міста.
2: Стрій ФМ. Реклама. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику у Стрію, площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
3: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік, без нічних змін, безкоштовне довезення, гарячі обіди, медичне страхування і вітальний бонус 5000 гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів, вулиця Леоні 1. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: 10.51. Острою, ти слухаєш Стрій ФМ, а знаєш, що можна змінити в кімнаті буквально за один день? Стелю. Skyline зі Стрія встановлює натяжні стелі швидко, акуратно і професійно. Працюють у Стрію, Львівській та Франківській областях, понад 10 років досвіду і дають 10 років гарантії. Skyline, коли хочеться, щоб було красиво не колись, а уже зараз. Телефонуй 098 097 0707. Повторюю ще раз, 098 097 0707. Skyline.
1: Стрій ФМ. Чому болить моє серце знов? В холодну ніч будеш спогади.

0: 11:00 у Стрій. Оля Новак, студії новини на Стрій FM. Далі.
1: Далі про те, яке свято сьогодні відзначають в Україні, про ситуацію з сезонними захворюваннями на Стрийщині, як внутрішньо переміщені можуть безкоштовно отримати житло, деталі за мить. Сьогодні в Україні вшановують створення Української повстанської армії. УПА стала символом боротьби українців за незалежність і державність. Її учасники боролись за право України бути вільною та самостійною державою. Сьогодні ми згадуємо повстанців, які присвятили своє життя боротьбі за свободу України.
2: Місцеві новини на Стрій FM.
1: Кількість хворих на гострі респіраторні вірусні інфекції зростає на Стрийщині, повідомили нам у Стрийському центрі контролю і профілактики хвороб. За минулий тиждень медики зареєстрували більше 1000 випадків. Це на 16% більше, ніж було тижнем раніше. Понад половина хворих – це діти. Водночас підпоріг в районі не перевищений, ситуація залишається стабільною. Медики радять одягатись за погодою, провітрювати приміщення і дотримуватись гігієни рук. Якщо захворіли, залишайтесь вдома і зверніться до сімейного лікаря. 7 пожеж виникло за добу на Львівщині. Завдяки оперативним діям рятувальників вдалося не допустити знищення вогнем 4 будівель. Рятувальники закликають дотримуватись правил пожежної безпеки, стежте за справністю електроприладів і не залишайте без нагляду джерела відкритого вогню.
2: Місцеві новини на Стрій FM.
1: Внутрішньо переміщені українці можуть безкоштовно отримати житло в сільській місцевості за державною програмою «Будиночок в селі». Проект у нас реалізується Карітасом Стрийської єпархії. Громади можуть придбати для цього будинки вартістю до 500 тисяч гривень і надати їх внутрішньо переміщеним у тимчасове користування. Договір укладають на строк до 3 років з можливістю продовження. За проживання платити не потрібно, однак комунальні послуги мешканці оплачують самостійно. Умови участі за телефоном, номер є на телеграм-каналі «Мій Стрий 1». Це були новини. В студії працювала Оля Новак. На все добре. Почуємось.
2: Погода.
0: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові синоптики кажуть, що буде невелика хмарність, 15 градусів тепла, опадів не прогнозується. У Сколі сьогодні найвища температура – це плюс 12, також без дощу увесь день.
3: Ранок на Стрий FM.
0: 11:01 у Стрию. Буду прощатися з тобою. Мій ефірний час завершується і почуємося вже завтра в 7 ранку. О 13:00 Ліля Квітка буде тут з тобою на Стрий FM і буде проводити цей день разом з тобою і робити його бадьорішим і яскравішим. Ось так от. Всім па-па. Христина Сонце була з тобою в ефірі.
3: Це була передача «Ранок на Стрий FM». Ранок на Стрий.

плечима світ, де гладкий асфальт, мов карпатський бук, і летить печаль.

кличе до батьків, просить зустрічай це тепло землі, цю любов Карпат, де серед краси кожен друг і брат, кожен друг і брат, мати і сестра.

0: Dragon Park чекає на гостей, але не зовсім звичайних.
1: Сюди завітають монстри та герої моторошних історій.
2: Два дні геловінського безладу, тематичні розваги, безкоштовні майстер-класи, сюрпризи та навіть зустрічі з блогером Кирясиком. А для тих, хто прийде у геловінському костюмі, гарантований сертифікат на атракціони. Dragon Park, Львів, 30 жовтня, Стрийська 202, 31 жовтня, Джерельна 28Б.
3: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: Реклама.
1: Хочеш квіти? Гугли «Цвітка стрий». Соцмережі, контакти, адреса магазину – все знайдеш одразу. І, звісно, побачиш квіти, які захочеться подарувати. Обирай свій букет, а «Цвітка» подбає про доставку. При замовленні від 2000 гривень доставка безкоштовна. «Цвітка», вулиця Лесєва, 3, неподалік компанії «Телелан».
2: Реклама у строю. Шукай в Instagram «Рекламна агенція «Стрий».

нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою романі.

0: Вітаю, це головні новини Стрия, в студії Оля Новак. Далі про те, яке свято сьогодні відзначають в Україні, про ситуацію з сезонними захворюваннями на Стрийщині, як внутрішньопереміщені можуть безкоштовно отримати житло, деталі за мить. Сьогодні в Україні вшановують створення Української повстанської армії. УПА стала символом боротьби українців за незалежність і державність. Її учасники боролись за право України бути вільною та самостійною державою. Сьогодні ми згадуємо повстанців, які присвятили своє життя боротьбі за свободу України.
1: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
0: Кількість хворих на гострі респіраторні вірусні інфекції зростає на Стрийщині, повідомили нам у Стрийському центрі контролю і профілактики хвороб. За минулий тиждень медики зареєстрували більше 1000 випадків, це на 16% більше, ніж було тижнем раніше. Понад половина хворих – це діти. Водночас підпоріг в районі не перевищений, ситуація залишається стабільною. Медики радять одягатись за погодою, провітрювати приміщення і дотримуватись гігієни рук. Якщо захворіли, залишайтесь вдома і зверніться до сімейного лікаря. 7 пожеж виникло за добу на Львівщині. Завдяки оперативним діям рятувальників вдалося не допустити знищення вогнем 4 будівель. Рятувальники закликають дотримуватись правил пожежної безпеки, стежте за справністю електроприладів і не залишайте без нагляду джерела відкритого вогню.
1: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
0: Внутрішньопереміщені українці можуть безкоштовно отримати житло в сільській місцевості за державною програмою «Будиночок в селі». Проект у нас реалізується Карітасом Стрийської єпархії. Громади можуть придбати для цього будинки вартістю до 500 тисяч гривень і надати їх внутрішньопереміщеним у тимчасове користування. Договір укладають на строк до 3 років з можливістю продовження. За проживання платити не потрібно, однак комунальні послуги мешканці оплачують самостійно. Умови участі за телефоном, номер є на телеграм-каналі «Мій Стрий-1». Це були новини. В студії працювала Оля Новак. На все добре. Почуємось.
1: Стрий-ФМ. Своє радіо.

0: Реклама.
1: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
2: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрей-Сіті на першому поверсі.
3: До лікаря, але так, щоб без черги.
4: В експерт.
3: Швидкий чекап здоров'я.
4: В експерт.
3: Все поруч і в одному місці.
4: В експерт.
3: Потрібен чіткий план.
4: В експерт.
3: Ну все, лікуюсь в експерт.
5: Медична мережа експерт. Твій партнер здоров'я.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: В Арс плитка від 396 гривень. Для ванної, кухні, підлоги та стін. Арс. Файні ціни на файний ремонт. Місто Стрий, вулиця Лесі Українки, 23.
8: Тут кутовий диван хочу.
9: Добре.
8: А тут стіл зі стільцями, як ми бачили на Пінтересті.
9: Та без питань.
8: А в дитячу ліжечку нове поставимо?
9: Кохана, звичайно.
10: У Стрию тепер працює меблевий салон «Вістеріо», тому ми точно оберемо те, що хочемо. Ще й за адекватні гроші.
8: Меблевий салон «Вістеріо». Твій простір, твій стиль, твоя історія. Шукай в торговому центрі «Квадрат» на Успенській, 52.
11: Компанія «Галичина Захід» запрошує до своєї команди операторів догляду за тваринами. Заробітна плата від 29 до 40 тисяч гривень. Офіційне працевлаштування, харчування, довіз до роботи та проживання за потреби. Деталі за номером 067-671-1322. 067-671-1322. «Галичина Захід». Телефонуй і дізнавайся більше про вакансію.
12: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрию.

0: Реклама.
1: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви! Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед – аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця, 18.
2: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику у Стрию, площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
3: Зараз повідомлення, яке чекало саме на тебе. Водія категорії С є. Та фури, простими словами. Компанія-перевізник Декобраз шукає водіїв для рейсів Україна-Польща на автомобілі Mercedes Євро 6. Гарантована зарплата від 80 тисяч гривень. Все підходить? Ну тоді запиши номер, за яким дзвонити: 067-477-77-85. Давай ще раз, але запиши: 067-477-77-85.
4: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки б...

0: Вітаю всіх, хто зараз слухає Стрий FM. У нас час на новини, в студії Ольга Щепаняк. Поговоримо про таке. Львівщина скеровує чергову допомогу на військо. Ветерани можуть отримати компенсацію на розвиток бізнесу. І музей родини Бандерів у Стрию став переможцем обласної премії. Отже, Львівщина скеровує на підсилення військових ще понад 23 мільйони гривень. Фінансову допомогу в межах обласної програми «Безпечна Львівщина» отримують 16 військових формувань. За ці гроші військові зможуть закупити безпілотники, засоби радіоелектронної боротьби, наземні роботизовані комплекси, автомобілі, засоби зв'язку та інше необхідне обладнання. Тим часом ветерани можуть отримати до 20 тисяч гривень компенсації на розвиток бізнесу. Український ветеранський фонд Мінветеранів відшкодовує витрати на предмети і товари, необхідні для власної справи, у межах програми мікрофінансування. Подати заявку можуть ветерани і ветеранки зі статусом об'єкта ветеранського підприємництва, які є самозайнятими особами, зокрема ФОП першої, другої або третьої групи платників єдиного податку та особи, які проводять незалежну професійну діяльність.
1: Українські новини на Стрий FM.
0: Відшкодовуватимуть лише вже понесені витрати. Ну і переходимо до наступних новин. Власне, до 6 годин затримуються потяги на Львів через російські обстріли. Відстають від графіку низка сполучень. Під ударом опинилися об'єкти залізниці на Харківщині, Київщині, Вінниччині, Хмельниччині та Тернопільщині. Слідкувати за графіками можна у застосунку або на сайті «Укрзалізниці». Віктор Ющенко написав відкритого листа Трампу через угоду із Росією щодо дизельного пального. Третій президент України заявив, що гроші від продажу російського пального допомагають Кремлю фінансувати війну. За його словами, за ці кошти Росія робитиме ракети, які летітимуть по українських містах. Екс-президент також нагадав Трампу, що Україна відмовилася від ядерної зброї, розраховуючи на міжнародні гарантії безпеки. Він закликав США не йти на поступки Путіну та не забувати про підтримку України.
1: Місцеві новини на Стрий FM.
0: І на сам кінець, меморіальний музей садиба родини Бандери у Стрию став переможцем обласної премії імені Героя України Степана Бандери. Історична будівля, яка входить до комплексу Стрийського краєзнавчого музею Верховина, здобула перемогу в номінації «Науково-навчальна діяльність». Конкурсне журі присудило нагороду закладу за системну наукову та просвітницьку роботу, високо оцінивши видання щорічного збірника «Бандерівська сюрма», який виходив з 2023 по 2025 роки. Урочисте вручення нагороди традиційно відбудеться 1 січня, у день народження Степана Бандери. Це були всі новини 13-ї години. Для вас випуск підготувала Ольга Щепаняк. Почуємось за годину.
2: Розпочинаємо передачу «День на Стрий FM». На Стрий FM. День на Стрий FM.
3: У Стрию 13.04, ти слухаєш радіо Стрий FM. Вітання усім, хто зараз на роботі, вдома, за кермом або саме вирвався на обідню перерву. 13 година позаду, тож саме час перепочити, ну і перемкнутися на щось приємне. А я, Лілія Квітка, ну і Стрий FM також, ми разом подбаємо про те, щоб у твоєму дні було більше хорошої музики і ще більше хорошого настрою.
1: Погода.
3: А щодо погоди, у нас сьогодні переважно хмарно, кажуть синоптики, але дивлюся, що не схоже на те, що було хмарно. За вікном маємо плюс 12 градусів, на 15 годину очікується ще більше сонця, а температура прогріється до плюс 14.
2: Додай у свій день квіткового настрою. Щобудня з 13 до 18. Передача «День на Стрий FM». У студії Ліля Квітка.
3: Ну а якщо тобі раптом сьогодні захочеться ложечку меду до чаю, або просто так, знай, що це не випадковість. Деталі за 5 хвилин далі.
2: «День на Стрий FM». «День на Стрий FM».

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: Острію 13.13, ти слухаєш радіо Острій ФМ, а якщо тобі сьогодні раптом захочеться ложечку меду до чаю, а може просто так, знаєш, що це не випадковість аж ніяк, тому що 14 жовтня – день народження Вінні-Пуха. Саме в цей день, але далеко 1926 року, і вийшла перша книга з цим героєм. Тому і було вирішено відзначати цей день як іменини одного з головних персонажів. І, чесно кажучи, пригоди Вінні-Пуха, це була свого часу моя улюблена дитяча історія. Я читала, я переглядала, я перечитувала її десятки разів. Але знаєш, якщо в дитинстві у нас з тим Вінні-Пухом було не так і багато спільного, то зараз дещо змінилося. Тому що з віком я так само полюбила ходити в гості, особливо, якщо в гостях ще й смачно готують і годують.
0: Стрій ФМ
1: 13.14 у Стрії. Гадаю, що я не одна така. До речі, про готують та годують. Як розбагатіти на пшеничній каші? Саме сьогодні за дві пісні розповім.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: 13.20, Острія, ти слухаєш радіо Стрій ФМ. Яким чином кожен із нас сьогодні може розбагатіти з допомогою пшеничної каші? Насправді це зробити дуже легко, достатньо її просто приготувати, а тоді з'їсти. І бажано на обід. За традицією, 14 жовтня з давніх давен варили пшеничну кашу, щедро заправляючи її маслом. Ну, в принципі, зараз ми теж так робимо. Така страва, вона символізувала удачу, а ще достаток у родині. А працює воно на практиці чи ні, сказати не можу, бо пшеничну кашу я не готую настільки часто, хоча вартувало б, як я розумію. Ну, але як би там не було, перевірити цю прикмету, я думаю, що можна на собі. Сьогодні, наприклад, за обідом.
0: Стрий ФМ.
1: А от гарний настрій забезпечити собі і комусь іншим

0: можна вже зараз. Нагадую, що на Стрій ФМ у 13:30 стартуватиме програма привітів. Тому, якщо маєш кого вітати, маєш за чим вітати, хочеться комусь передати теплі слова або нагадати про себе, долучаємося до програми вітань. Пиши, кому передаєш свій привіт на Стрій Вайбер або Телеграм. Його номер це 098-10-11-123. Програма вітань. Сонячні привіти уже за 5 хвилин далі.
1: Реклама. В Арс плитка від 396 гривень для ванної, кухні, підлоги та стін. Арс. Файні ціни на файний ремонт. Місто Стрий, вулиця Лесі Українки, 23.
2: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів, вулиця Леоні, 1. Телефонуй 067-67-313-90. 067-67-313-90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Цього Геловіну Драгон Парк чекає на гостей, але не зовсім звичайних. Сюди завітають монстри та герої моторошних історій. Два дні геловінського безладу, тематичні розваги, безкоштовні майстер-класи, сюрпризи та навіть зустрічі з блогером Кирясиком. А для тих, хто прийде у геловінському костюмі, гарантований сертифікат на атракціони. Драгон Парк, Львів, 30 жовтня, Стрийська 202, 31 жовтня, Джерельна 28Б.
4: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
5: Карпатський йогурт «Галичина», вишня-черешня – 2,2%, 260 грамів зі знижкою 30%.
4: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий-Сіті». Пропозиція діє з 13 по 26 жовтня.
6: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: Острію 13.29, ти слухаєш радіо Острій ФМ. Чекали-чекали і дочекалися. Програма привітів тут і зараз, аби зробити наш день яскравішим. Отож, першою передавати свій привіт буде Наталя для найкращої, найулюбленішої подружки, а разом із тим сестрички Оксани. Бажаю тобі гарного дня. Це написала Наталя для Оксани. Передає привітик. Також вітання для моєї коханої Соломійки від Андрія. Просто не хочу нагадати, що ти у мене найкраща дружина. О, мені здається, що хтось напрошується на сьомчики, правда, Андрій? Ну, Соломія, мабуть, що це організує. Підозрюю, що найближчим часом. А тобі хочеться нагадати, що якщо ти маєш бажання комусь передати свої вітання, давай не соромитися, не зволікати. Пиши вже зараз на Стрей Вайбер або Телеграм. Номер залишається незмінним, але про всяк випадок нагадаю ще раз. Це 098 10 11 123.
0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
2: Погода.
1: Острію 13.30 пише Андрій, що вже. Вже, я так думаю, Соломія його зацілувала, і це дуже-дуже класно. А щодо погоди, у нас зараз виглянуло сонце, вже стає якось ясніше. В порівнянні з ранком маємо за вікном плюс 14 градусів. Якщо вірити прогнозам синоптиків, це найбільший денний максимум на сьогодні. Хоча вчора, якщо мені не зраджує пам'ять, говорили про 16. Ну, вже якось сталося 14. Але маємо, що маємо. Завтра взагалі очікується дощ, починаючи з ранку і до пізнього вечора. Тому плюс 14, клас, давайте ще. Острій, знаєш, що я тобі скажу, що не лише ціни в Україні ростуть, росте дещо іще. А от що саме, за 5 хвилин розкажу тобі більше.
2: День на Стрій ФМ. День на Стрій ФМ.

0: твоїх вуст.
1: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
2: Острію 13:41, ти слухаєш радіо Острій ФМ. Якщо останнім часом тобі здається, що навколо всі чхають, всі кашляють і ходять з мокрими носами, то це не здається. Так воно, на жаль, і є. Лише за минулий тиждень в Україні на ГРВІ, виявляється, захворіли понад 100 тисяч людей. І більшість з них – діти. Отакі справи. Скажу більше, я минулоріч не пам'ятаю, щоб я якось так сильно хворіла, але цієї осені не встигла лише осінь стартувати, я сама перехворіла. Хворіла двічі. Як це сталося, я не знаю, але мені здається, що від лікарки лікарка від мене, навпаки, вона більше втомилася, ніж я від неї. Тому зараз дуже важливо і собі, і діткам частіше мити руки, провітрювати кімнату, вчасно лягати спати і нормально так повноцінно харчуватися. І так, краще вже зайвий раз про це нагадати і собі, і дітям, аніж потім зайвий раз бігати по лікарях.
1: Стрій ФМ.
2: Далі нас чекає коротесенька реклама, по завершенню якої буде звучати Влад Дарвін. Крістонько. А також Таяна. Усе це і більше будемо слухати по рекламі. Це Стрий ФМ, це радіо твого міста.
1: Реклама. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику у Стрию, площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
3: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: FM.
1: Острію 13.51, ти слухаєш радіо Острію ФМ, а у нашому місці відкрився новий секонд-хенд Євротренд. І пропонує тобі величезний вибір одягу для дітей, для жінок, для чоловіків також. Є одяг спортивний, є одяг робочий, а ще сумки, взуття, прикраси та іграшки. Щочетверга відбувається повне оновлення товару. Євротренд знаходиться за адресою вулиця Успенська, 52, ТЦ «Квадрат». Графік роботи з 8 до 18.

0: Інформаційна служба радіо «Острий ФМ». Ольга Щепаняк знає більше і про все важливе розкаже вже зараз.
1: Вітаю, розповім про те, що Острію викрили шахрайський кол-центр. Кличко емоційно прозвітував про ситуацію у столиці. Істрияни посіли перше місце у змаганнях із авто-мотоспорту. Отже, така резонансна новина фактично на всю Україну, адже це перша в Україні підозра за створення шахрайського кол-центру, і вона у Стрию. Поліція викрила групу, яка діяла на території нашого міста та ошукувала громадян України. Аферисти створювали фейкові жіночі акаунти на сервісах онлайн-знайомств та надсилали контент, заражений вірусами. В результаті отримували контроль над гаджетами співрозмовників та спустошували їх рахунки. Зловмисники використовували спеціалізоване програмне забезпечення, яке дозволяло змінювати чоловічий голос на жіночий. Поліцейські затримали трьох чоловіків та повідомили їм підозри. Санкції статей передбачають до 15 років ув'язнення.
2: Новини України на Стрий ФМ.
1: Мер Києва прозвітував у Верховній Раді про ситуацію у столиці. За словами Віталія Кличка, майже 50 влучань по системі енергозбереження Києва вже було цього року. Росіяни регулярно руйнують енергетичну інфраструктуру міста, що впливає на воду, електропостачання та інші сервіси. Мер столиці емоційно наголосив на відсутності протиповітряної оборони Києва та захисту об'єктів «Укренерго». Кличко наголосив, що у столиці встановлено численну кількість генераторів для тепло- і водопостачання, мобільних котелень, дизельних електростанцій та резервний водозбір. Проте це не допомагає, коли Київ щодня зазнає нищівних ударів. Тим часом Україна отримала від Євросоюзу ще майже 3 мільярди євро на ППО. Європейський Союз перерахував Україні новий транш допомоги в межах оборонної програми. Отримані кошти будуть спрямовані на закупівлю безпілотних літальних апаратів, систем протиповітряної оборони, ракет і боєприпасів для посилення захисників на передовій.
2: Місцеві новини на Стрий ФМ.
1: Стартував другий етап навчання фахівців із супроводу ветеранів. Перший набір відбувся у вересні і уже випустив 90 фахівців. При Стрийській РВА відбір фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб ще триває, адже відповідних осіб ще не обрали у кількох громадах району. Загалом від серпня 2024-го на Львівщині вже працевлаштували 133 фахівці із супроводу ветеранів. І наостанок про приємне. Стрияни посіли перше місце у змаганнях з автомотоспорту. У Бродах уперше за понад 40 років провели обласні відкриті змагання учнівської молоді з автомотоспорту. У них взяли участь понад 30 учасників віком від 8 до 18 років із Бродів, Золочева, Львова, Стрия та Луцька. Учасники змагалися у картингу, а згодом демонстрували майстерність у фігурному водінні мотоциклів та електромотоциклів. За підсумками змагань переможцями стали представники Стрийської станції юних техніків. Це були всі новини 14-ї години. Ми знову почуємося з вами обов'язково. Дочекайтесь.
2: Погода.
0: А погода у нас гарна. За вікном маємо сонце, а також плюс 14 градусів. Це є найбільший денний максимум. Тепліше буде, але здається мені, що вже наступного тижня, тому що до кінця цього синоптики не прогнозують температуру вище 11. Крім того, прогнозується дощ і мало чи не кожного дня. Тому гріємося на сонечку, наскільки це можливо, запасаємося тим вітаміном Д сповна.
3: Не просто будні.
4: Не просто будні.
3: А будні з настроєм. З 13 до 18 слухай передачу «День на Стрий ФМ». Працюємо, відпочиваємо і усміхаємося разом. У студії Ліля Квітка.
0: 14.05. Острию, ти слухаєш радіо «Острий ФМ», а у свій країні найлегше, найпростіше знайти собі друзів. За 5 хвилин розкажу.
3: «День на Стрий ФМ». День на Стрий ФМ.

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається, так. Довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно. З

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: 14.14 Стрию, ти слухаєш радіо StrayFM. Якщо раптом тобі заманеться знайти собі нових друзів, придивись до Мельбурна. Чому так? Тому що саме це австралійське містечко і очолило рейтинг найдружніших міст світу у 26-му році. Рейтинг, до речі, складали за відгуками туристів, тобто простих пересічних людей, не місцевих. Вони відзначали, де саме місцеві жителі охоче підказували дорогу, де допомагали розібратися з меню, навіть не володіючи при цьому спільною мовою, так, іноземцям. І загалом відповідали на запитання, де ж ставляться до гостей настільки гостинно, що ти почуваєш себе майже своїм, майже вдома. І таким чином Мельбурн здобув перемогу у цьому році. Але знаєш, як мені здається, для знайомства взагалі не обов'язково летіти до Австралії. Ні, ні, цього не треба робити. Тому що часом достатньо просто привітатися ось сусідкою з під'їзду навпроти, або з продавцем в магазині, і все, ви автоматично друзі, при цьому навіть не знаючи до пуття, як одне одного звати. Та й навіщо воно здалося?
0: Стрій FM.
1: 14.16 у Стрію, а ось про що не варто розповідати нікому, навіть друзям, теж ні. За дві пісні розкажу більше.

0: слухаєш радіо Острий ФМ, і виявляється, є три речі, якими взагалі не обов'язково ділитися з усіма підряд. Це плани, це наші страхи, наші переживання, а ще подробиці з особистого інтимного життя. Планами чому не можна ділитися? Тому що не кожна порада тобі насправді потрібна, і не кожна порада є корисною. Страхи, тому що не всі вміють підтримувати як слід, і ніколи не знаєш, хто саме скористається твоїм страхом або переживанням. Ну, на жаль, так уже сталося. А інтимні подробиці, деталі, ну, це така дуже делікатна тема, і часто таке буває, що коли ми посварилися в парі, інколи хочеться, ну, таке вже наговорити, все сказати, все наче на сповіді, але не варто теж такого робити, тому що після примирення, от наче про все вже забулося, але подруга або друг, вони ще можуть дуже довго згадувати якісь взагалі непотрібні деталі. Тому про що не говорити, я думаю, що ми мали би зрозуміти. Це наші плани, це наші страхи, переживання, а ще деталі нашого особистого або ж інтимного життя. З цим наче все зрозуміло, але не зрозуміло інше. Про що говорити в такому разі? Ну, наче всі теми зачепили, плани, там стосунки, страхи, переживання. Питається, про що говорити? Тут два варіанти: або робота, або погода. Третього просто не дано.
1: Стрій FM.
0: Ми ж рухаємося далі, будемо говорити, будемо слухати найкращу українську музику. Саме така звучатиме вже по рекламі, а за 5 хвилин повертаюся до тебе разом із програмою «Стрий лайфхак». Дочекайся.
1: Реклама.
2: А зараз повідомлення, яке чекало саме на тебе. Водія категорії «С» є. Та фури, простими словами. Компанія-перевізник «Декобраз» шукає водіїв для рейсів «Україна-Польща» на автомобілі «Мерседес Євро-6». Гарантована зарплата від 80 тисяч гривень. Все підходить? Ну тоді запиши номер, за яким дзвонити. 067-477-77-85. Давай ще раз, але запиши. 067-477-77-85.
3: Реклама у «Стрию». Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Острий лайфхак.
1: Острій 14:30, ти слухаєш радіо Острій ФМ. А чи знаєш те, що можна покласти в холодильник, аби він споживав менше електроенергії? Ха, у тебе і я, а у мене є класний лайфхак, тому слухай уважно. Відриваємо шматочок фольги, зминаємо його в кульку і кладемо в холодильник. Пише, що в такий спосіб холодильник має працювати значно ефективніше, а ось споживати менше. Наскільки менше? Ну, це під питанням. Але я собі думаю так, фольга, вона точно дешевше від електрики, за яку ми платимо щомісяця. Тому можна наважитися і спробувати.
0: Стрий лайфхак.
2: Погода.
1: А погода у нас гарна, погода у нас щедра сьогодні на сонце, і так воно має бути, за словами синоптиків, аж до 18-ї години. Оце будемо збиратись на роботу, уже стане свіжіше і більш похмуро, але дощу на сьогодні не планується, чого не сказати про завтра. Сумно, прикро, але в четвер очікується багато дощу, починаючи з 9-ї години ранку і до самісінького вечора. Щодо температури, завтра очікуємо плюс 11. Сьогодні у Стрії близько 14 градусів тепла. 14:31 у Стрії, вже за 5 хвилин будемо з тобою говорити про сіль. Як себе правильно із нею поводити. За 5 хвилин усі деталі.
0: День на Стрій ФМ. День на Стрій ФМ. На Стрій ФМ.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: У Стрії 14.39, ти слухаєш радіо Стрій ФМ. Колись сіль була на вагу золота. От насправді, колись її цінували максимально сильно. Тому не дивно, що навколо неї до сих пір живе стільки народних прикмет. До прикладу, наші предки свого часу вірили, що сіль не варто позичати. От як би не просили, а ти не давай. Не варто також тримати сіль у відкритому посуді. А ось вдома сіль, вона завжди має бути. Завжди. Тому що порожня сільничка добра не приносить. Ось так казали. А ще нарадили дарувати сільничку чи просити когось купити сіль замість тебе. Чи працюють ці прикмети? І сьогодні, ну таке, це таке дуже спірне питання. Тут уже кожен вирішує сам для себе, але, як мені здається, дуже гарна прикмета – це коли твої руки тягнуться до сільнички, а там сіль є.
0: Стрій ФМ.
1: Тому вартувало би перевірити, є вдома сіль, немає, а раптом після роботи треба забігти до магазину і купити. Ми ж рухаємося далі, попереду коротесенька реклама, по завершенню якої буде звучати Парфенюк.
2: Я написав про тебе новий.
1: Павло Табаков.
3: Зупинимо час. Побудь зі мною ще.
1: А також Панас Буйний.
4: Зламай мене так сильно.
1: Усе це і більше будемо слухати по рекламі. Це Стрій ФМ, це радіо твого міста.
0: Реклама. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику у Стрію. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
5: Реклама у Стрію. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрій.
6: Люди казали.

0: 3FM.
1: 14.50 у Стрію, я маю новини для всіх тих, хто любить вигідні покупки. У Стрію відкрився новий магазин секонд-хенду Family Shop. Саме там можна підібрати одяг, взуття для усієї родини. Можна знайти речі на вагу або вибрати щось із категорії люкс. А у вівторок ще й день нового завезення. Тож саме час завітати, переглянути асортимент і, можливо, знайти щось цікаве для себе. Family Shop – це найбільший магазин секонд-хенду у Стрію. Знаходиться він в ТЦ «Квадрат» на вулиці Успенській, 52, а працює щодня з 9 до 19 години.
0: Стрий FM.

0: Погода.
1: 15 рівно острію, ну а ми просто зараз будемо переходити до актуальних новин. Про все важливе розкаже нам Ольга Щепиняк.
2: Вітаю всіх, хто з нами. В цьому випуску ви справді дізнаєтеся о 15-й про все найважливіше. Ну, а саме про те, що Зеленський прилетів до Великої Британії, львів'яни взяли участь у Конгресі медичної діаспори і стартував курс «Майбутні лідери у стрию». Про це та інше далі більш детально. Володимир Зеленський разом із командою прилетів до Британії. Сьогодні запланована аудієнція в короля Чарльза III, а також зустріч із прем'єром Енді Бернемом. Український президент говоритиме про широкий спектр безпекових питань і має надію на рішення, які підсилять нашу оборону. Тим часом Львівський центр дитячої медицини взяв участь у 13-му конгресі польської медичної діаспори. Масштабний науковий форум під гаслом «Медичні інновації та благо пацієнта» об'єднав понад 1000 лікарів, науковців та медичних експертів з 25 країн світу. До складу української делегації увійшли і двоє представників львівського медзакладу. Участь у заходах такого рівня дозволяє гідно представляти український клінічний досвід на світовій арені.
0: Місцеві новини на Стрий ФМ.
2: Впровадження реформи шкільного харчування цього разу перевірили у Миколаївському ліцеї. У закладі навчається 471 учень, із них близько 280 харчуються в шкільній їдальні. І харчування організоване відповідно до затвердженого меню з урахуванням вікових потреб дітей і вимог до якості та безпечності продуктів. Для комфортного приймання їжі в ліцеї затвердили графік відвідування їдальні відповідно до розкладу уроків. Тим часом осередок громадського об'єднання «Союз Українок Стрищини» створено у селі Дуліво під час зустрічі жіноцтва. У сусідній залі Грабовецько-Долібівської сільської ради обрали голову осередку та її заступниць, які спільно працюватимуть задля збереження українських традицій, розвитку жіночого руху, підтримки громадських ініціатив і зміцнення національних цінностей. Такі осередки вже успішно працюють у Конюхові, Волі Довголуцькій, Нижній та Верхній Стинові Грабовецько-Долібівської громади. Стартував курс «Майбутні лідери» від Української греко-католицької церкви. Молоді, амбітні та вмотивовані учасники зібралися на першій зустрічі нового навчального року школи молодіжного християнського лідерства. Розпочався перший модуль «Основи лідерства» та «Командна робота», а попереду ще 6 насичених модулів від проектного менеджменту і публічних виступів до фандрейзингу та менторства. Це були всі новини випуску. В студії для вас працювала Ольга Щепиняк. О 16-й знову почуємось.
0: Погода.
1: Зараз у Стрию маємо сонце, а також близько 14 градусів тепла. Каже синоптики, що це найтепліший день тижня. Уже від завтра очікується більш хмарної погоди, а також накрапатиме дощ з самісінького ранку і аж до пізнього вечора. Щодо температури, на четвер прогнозується близько 11 градусів тепла.
3: Щобудня ведуча Ліля Квітка в передачі «День» на Стрий ФМ. На Стрий ФМ. Слухай для настрою, для задоволення і для продуктивної роботи з 13 до 18. Відчуй, як розквітає твій день.
1: У Стрию 15.03, ти слухаєш радіо Стрий ФМ. За що восени можна отримати штраф у 1000 гривень. Не одну, не дві, а можливо навіть більше. Деталі розповім на Стрий ФМ далі.
3: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: У стрію 15.12, слухаєш радіо з 3FM, і за що восени можна отримати штраф у 1000 гривень. Так це за листя. За листя. Оце звичайне жовте листя, яке падає з дерев. Особливо в випадку, якщо це листя гарнесенько так зібрати на одну купу, а тоді взяти і підпалити. А таке у нас дуже часто, до речі, відбувається саме осінню, на жаль. В Україні, нагадую, за спалювання сухого листя, спалювання трави також передбачено штраф. А це від 3 до 6 120 гривень. А якщо вогонь, крім того, розійдеться ще й далі подвір'я, наслідки можуть бути значно серйознішими. Та й дим від такого прибирання, він теж не зникає безслідно. Так думати не потрібно, тому що оцим димом дихаємо ми, ним дихають сусіди. І крім того, в ґрунті теж гинуть корисні організми і речовини. Тому перш ніж чиркнути отак сірничком, ти подумай двічі. Тому що гроші – це не листя, вони з дерева так просто не падають.
0: Стрій FM.
1: 15.13 у стрію, ти слухаєш радіо Стрій FM і на продовження теми грошовитої. Скільки можна заробити на зборі каштанів? І де платять найбільше? Про таке розповім за дві пісні далі.
0: Стрій FM.

0: на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: 15:19 Стрию, ти слухаєш радіо Стрий ФМ. Кажуть, гроші на деревах не ростуть. Та восени ще як ростуть. Дивись, прочитала таку інформацію, що за кілограм каштанів, які у Стрию, до речі, ростуть також, на сьогодні пропонують від 4 до 12 гривень за кілограм. Тобто 20 кілограмів за ціною 8 гривень, ну так, плюс-мінус, це вже такі солідні гроші. Це близько 160 гривень, якщо я не помиляюся. Ну, я можу помилятися. Але здається, що ні. Найбільші гроші зараз пропонують на Полтавщині, а саме в Лубнах і Диканці. Про ціни на Львівщині шукала інформацію, шукала, але не знайшла. Мабуть, що конкуренція дуже висока, тому приховують. Але я собі ще думаю, ну, звісно, що на квартиру, на таку хорошу, принаймні двокімнатну квартиру, ти в такий спосіб не назбираєш. Але з іншого боку, треба щось починати, то чому б і не з каштанів?
0: FM.
1: 15:20 Острія, ось як правильно говорити, уява чи уявлення? Що ми маємо здебільшого, уяву чи уявлення? За 5 хвилин в програмі «Словник по-стрийськи» поговоримо і про таке.
0: Реклама.
2: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
3: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрий-Сіті на першому поверсі.
4: Тут кутовий диван хочу.
5: Добре.
4: А тут стіл зі стільцями, як ми бачили на Пінтересті.
5: Та без питань.
4: А в дитячу ліжечку нове поставимо?
5: Кохана, звичайно.
6: У Стрию тепер працює меблевий салон «Вістеріо», тому ми точно оберемо те, що хочемо. Ще й за адекватні гроші.
4: Меблевий салон «Вістеріо». Твій простір, твій стиль, твоя історія. Шукай в торговому центрі «Квадрат» на Успенській, 52.
6: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів, вулиця Леоні, 1. Телефонуй 067-67-313-90. 067-67-313-90. Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
7: Компанія «Галичина Захід» запрошує до своєї команди операторів догляду за тваринами. Заробітна плата від 29 до 40 тисяч гривень. Офіційне працевлаштування, харчування, довіз до роботи та проживання за потреби. Деталі за номером 067-671-13-22. 067-671-13-22. «Галичина Захід». Телефонуй і дізнавайся більше про вакансію.
8: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: Словник по-стрийськи.
1: Острію 15.30, ти слухаєш радіо Острий ФМ, і сьогодні в рубриці «Словник по-стрийськи» є два слова, які дуже легко між собою сплутати, тому що вони схожі. Це такі слова, як «уява» і «уявлення». Вони схожі, але насправді трохи різні, тому що «уява» – це коли ти подумки взяв або взяла і вже купила собі квартиру. Квартиру або дім десь біля річки, біля моря, і відпочиваєш там, насолоджуючись краєвидами. А ось «уявлення» – це коли ти починаєш рахувати, розуміти, гарно так, скільки коштує той будинок і звідки ля потрібно брати гроші на оці нові покупки. Тому, як бачиш, уявлення – це насправді не одне і те ж. Перше, воно відповідає більше за фантазію, а друге – за розуміння. Тому мріяти не забороняється. Головне – мати уявлення, як до тієї мрії взяти і дістатися.
0: Словник по-стрийськи.
2: Погода.
1: Погода в Острії залишається незмінною, такою вона буде до години 18-ї. Уже далі, якщо вірити прогнозам синоптиків, на небі мають з'явитися хмари, тішить той факт, що не дощові, принаймні сьогодні. Тому що вже завтра нас чекає дощ. Отак з 9-ї години ранку і до пізнього-пізнього вечора, кажуть синоптики, що Острію буде дощити. В п'ятницю дощ візьме таку невеличку паузу, а тоді субота, неділя, понеділок, вівторок, середа, четвер із дощем. Тому, як бачиш, дощу багато, і якщо маєш можливість, зараз не сиди вдома, не сиди на роботі, знайди кілька хвилин, аби просто вийти і прогулятися. Воно того вартує. 15.31 Острія. А чому потрібно сьогодні сісти із своєю дитиною до домашки, так плідно над нею посидіти? І, в принципі, не лише сьогодні, а й завтра, післязавтра також. За 5 хвилин розкажу.
0: День на Острий ФМ. День на Острий ФМ.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: 15.40 Острію, ти слухаєш радіо Острію ФМ. Чому усім батькам варто плідно взятися за домашку своїх дітей саме собою? Бажано разом із ними. Причина, насправді, вона дуже проста, аби зекономити гроші. На чому? Ні, не на чому, а ось на кому? На репетиторах. За свіжими даними, за рік репетитори в Україні подорожчали аж на цілих 16%. І тепер одне індивідуальне заняття в середньому вартує близько 374 гривень. За годину часу. Найдорожчими, які раніше залишаються предмети з НМТ, а ще популярні іноземні мови. Трохи дешевшими є історія України. Цікаво, не вже ми її так гарно вивчили. Далі географія або ж заняття для діток молодших класів. Тому прийшли з роботи, навіть не думаєш, що у тебе робота була на роботі і на тому можна ставити крапку. Ні, у тебе ще залишається домашня робота, класна робота, яку треба перевірити, ну а в гіршому випадку ще й допомогти зробити.
0: Стрій-ФМ.
1: Далі нас чекає коротесенька реклама, по завершенні якої будуть звучати Мішель Андрада. Роман Скорпіон. А він, як завжди. Ну і також Оля Цибульська. Все це і більше будемо слухати по рекламі. Це Стрій ФМ, це радіо твого міста.
0: Реклама. До лікаря, але так, щоб без черги.
2: В експерт.
0: Швидкий чекап здоров'я.
2: В експерт.
0: Все поруч і в одному місці.
2: В експерт.
0: Потрібен чіткий план.
2: В експерт.
0: Ну все, лікуюсь в експерт.
3: Медична мережа експерт. Твій партнер здоров'я.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
6: Сир Рицький Маздам преміум зі знижкою 31%.
5: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ Стрий Сіті. Пропозиція діє з 13 по 26 жовтня.
7: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: «Острий.ФМ».
1: Острію 15:51, ти слухаєш радіо «Острий ФМ». Якось так сталося, що я геть не помітила, чи то, можливо, й не знала. Але дякуючи нашим слухачам, тепер уже точно знаю, що сьогодні у нас іменини в усіх, хто носить ім'я Назар. Василина також, мама, хоче привітати свого синочка Назарчика і з ним ангела. Ось такими словами, що пише. Хай твій ангел-охоронець не відступає від тебе ані на крок, нехай дарує спокій, силу духу та легку дорогу у всіх починаннях. У такий спосіб вирішила привітати Василу Нагодів, свого сина Назарчика. А я хочу також приєднатися до вітань. Так, вітаємо саме собою. І я вітаю з 3FM. Вітаємо всіх іменинників, усіх, хто носить ім'я Назар. А тобі хочу нагадати, що якщо ти маєш знайомого Назарчика, хочеш передати йому вітання, ми це робити. Пиши на строй Viber або Telegram 098 10 11 123. 3FM.

0: 16:01 на Австрії. Ми на початку нової години і традиційно переходимо до актуальних новин.
1: І далі у випуску про таке, куди влучили українські дрони. На Львівщині прогнозують погіршення погоди, і Федерація боксу «Стрия» буде представлена на чемпіонаті Європи. Українські дрони завдали удару по найпотужнішому в Росії дата-центру. Об'єкт розташований у Саратовській області за 700 кілометрів від кордону з Україною. Це головний дата-центр Росії за проектною потужністю. Там розташовані 3000 стійок та до 120 тисяч серверів, що належать найбільшому банку та технологічній компанії країни Сбербанку. Україна тим часом отримала від Євросоюзу майже 3 мільярди євро на ППО. Європейський Союз перерахував Україні новий транш допомоги в межах оборонної програми. Отримані кошти будуть спрямовані на закупівлю безпілотних літальних апаратів, систем протиповітряної оборони, ракет і боєприпасів для посилення захисників на передовій.
2: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
1: На Львівщині прогнозують сильні пориви вітру та грози. За повідомленням синоптиків, 15 жовтня в день на території нашої області очікуються пориви вітру до 20 метрів на секунду, місцями грози. Рятувальники закликають мешканців бути уважними та обережними під час погіршення погоди. Уникайте перебування поблизу дерев, рекламних конструкцій, ліній електропередач і ненадійних споруд. На Стрийщині тим часом готується до Дня Святого Губерта. Захід відбудеться 24 жовтня на кінному ранчо у селі Поляна. Свято організовує департамент спорту, молоді та туризму Львівської ОДА. До участі запрошують мисливців, лісівників, українських захисників і захисниць, ветеранів війни, а також їхні родини. У програмі посвята молодих мисливців та освячення мисливських прапорів, хорухв і штандартів, мисливський форум із практичними майстер-класами, присвяченими традиціям та розвитку мисливського ремесла. Для гостей заходу також передбачені тематичний ярмарок із частуваннями, дитячі зони, фотозона та святковий концерт.
2: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
1: Федерація боксу «Стрия» буде представлена на чемпіонаті Європи. Вихованець стрийської боксерської школи Арсен Лобода вирушає до Туреччини на змагання серед юнаків Ю-15. Арсен – чемпіон України та представник національної збірної на порозі одного з найважливіших випробувань у своїй спортивній кар'єрі. Здобувши 5 перемог у 5 поєдинках на чемпіонаті України, він виборов своє право представляти нашу державу на міжнародному рівні. Тож бажаємо Арсену подальших перемог. Ну а в студії для вас працювала Ольга Щепаняк. І це був останній випуск від мене. Проте наша служба новин працює, нагадаю, до 19:00.
2: Погода.
0: Сьогодні стриє сонечком аж до 18 години. Вже далі синоптики прогнозують, що зберуться хмари, проте дощу ми сьогодні не чекаємо. А ось уже завтра готуємо парасолі, готуємо себе також до того, що завтра накрапатиме дощ цілий цілісінький день. Так, кажуть синоптики, прогнозуючи сильну хмарність і плюс 11 градусів максимальної температури.
3: Додай у свій день квіткового настрою. Щобудня з 13 до 18. Передача «День» на Стрий-ФМ. У студії Ліля Квітка.
0: 16:05 у Стрия. Сьогодні ще дуже святковий день, тому що виявляється, сьогодні усі, хто носить ім'я Назар, святкують свої іменини. А ось Назарів в моєму колі оточення дуже мало, вкрай мало, тому я навіть не знала про це свято, каюся шалено. Але ось наша слухачка Вікторія Дзюбак теж хоче передати вітання для з днем народження для свого синочка Назарчика, якому сьогодні виповнюється один рочок. А крім того, в нього сьогодні іменини. Вау, яке свято подвійне. Причому пише Віка, що дуже сильно любить. Ми дуже сильно любимо тебе, наше сонечко. Бажаємо щасливого дитинства під мирним небом. Вітання від батьків, а також від братика, ну і саме собою, від такої забудькотої Лілі Квітки від мене, ну і від Стрий-ФМ також найщиріші вітання.
3: День на Стрий-ФМ. День на Стрий-ФМ.
0: А ось як звичайна сода може знадобитися тобі не лише на кухні, а ще й у спальні, а ще й у ліжку. За 5 хвилин розкажу.

0: Наступний хід на Стрей ФМ представляє готельно-ресторанний комплекс «Золото Карпат».
1: В житті є дати, які хочеться запам'ятати. І саме для них ми творимо свято. Ресторан та івент-хол «Золото Карпат» – це атмосферний заклад, де ваше весілля чи банкет стануть незабутніми. А корпоратив чи день народження подарують феєричні емоції. Івент-хол ресторану «Золото Карпат». Стрий, вулиця Філарета Колеси, 41Б. «Золото Карпат» – місце щасливих людей.
2: Своїми словами я тобі не розкажу, де які глибокі ці почуття. Я тобі свій номер на папері напишу, ти його не вивчиш за все життя. Своїми словами я тобі не розкажу, де які глибокі ці почуття.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: 16:15, ти слухаєш радіо 3FM. Я б ніколи не подумала, що звичайна кухонна сода може бути корисною не лише на кухні, не лише в якійсь там каструлі, а ще й у спальні. В спальні нашій. Є насправді один такий дуже цікавий осінній лайфхак. Треба насипати кілька ложок соди в широку тарілочку і поставити її під ліжко. І залишаємо там цю кашу на декілька днів. Для чого, питається? Є причина, коли на дворі стає холодніше, ми рідше відкриваємо вікна, ми гірше провітрюємо квартиру, повітря не так гарно циркулює, якби це мало відбуватися, і в кімнаті може з'являтися такий не надто приємний аромат, такий запах вогкості тощо. А ось сода, вона якраз таки може допомогти позбутися тих неприємних ароматів. Але знаєш що, я скажу так, насправді під ліжком, чого тільки не знайдеш, то шкарпетки, то іграшки, то кіт у моєму випадку дуже часто там любить спати, то капець, який ти шукаєш уже тиждень-другий, ніяк не можеш знайти, а він ховається де? Під ліжком. Тому перш ніж ставити туди ще тарілочку з содою, посувало би провести якусь ревізію, бо раптом головне джерело того аромату теж під ліжком.
0: 3FM.
1: 16:16, острію швидесенько загадуємо бажання, а раптом здійсниться. Ну а я за 5 хвилин розкажу тобі про яйця. Які яйця треба купувати? Білі чи коричневі? Які корисніші? Які смачніші? От про яйця і поговоримо за дві пісні далі. Дочекайся.

0: 11:22 в Острію, ти слухаєш радіо Острій ФМ, а якщо ти вдягаєшся і біжиш до магазину, ну, раптом так сталося, що вдома закінчились яйця, не знаєш, які взяти, коричневі, можливо, білі чи коричневі. Знайшла інформацію, які яйця треба купувати, щоб було і смачно, і корисно. Ну, які? Є насправді люди, які ганяються за коричневими, тому що вважають їх більш натуральними, кориснішими, але насправді колір шкарлупи, він залежить лише від породи тієї курочки, а не від того, скільки користі знаходиться всередині того яйця. І білі, і коричневі яйця, вони мають приблизно однакову поживну цінність. Тому переплачувати лише за шкарлупу сенсу взагалі жодного немає. Тим паче, що ми і так її не їмо.
1: Стрій ФМ.
0: 16:23 у Стрію, хотіла все сказати, все за один раз. Словом, у Стрію 16:23, наша середа триває в компанії класної української музики. Попереду нас чекає коротесенька реклама, вже після і Кола, і Парфенюк. Ну а за 5 хвилин

0: повертаюся до тебе із цікавими фактами в програмі «Інтернет не бреше».
1: Реклама.
2: А зараз повідомлення, яке чекало саме на тебе. Водія категорії «С» є. Та фури, простими словами. Компанія-перевізник «Декобраз» шукає водіїв для рейсів Україна-Польща на автомобілі «Мерседес Євро-6». Гарантована зарплата від 80 тисяч гривень. Все підходить? Ну тоді запиши номер, за яким дзвонити. 067-477-77-85. Давай ще раз, але запиши. 067-477-77-85.
3: Цього Геловіну Драгон Парк чекає на гостей, але не зовсім звичайних. Сюди завітають монстри та герої моторошних історій. Два дні геловінського безладу, тематичні розваги, безкоштовні майстер-класи, сюрпризи та навіть зустрічі з блогером Кирясиком. А для тих, хто прийде у геловінському костюмі, гарантований сертифікат на атракціони. Драгон Парк, Львів, 30 жовтня, Стрийська, 202, 31 жовтня, Джерельна, 28Б.
1: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: Інтернет не бреше.
1: Острія 16.30, ти слухаєш радіо Острія ФМ, і цей факт не дає мені спокою. Чому? Прочитала таку інформацію, що у тілі кожної людини міститься близько 0,2 чистого золота. 0,2 грама. Ну, мало, але з іншого боку. Золото носимо. Навіть не знаємо до пуття, де саме воно ховається, але є. Тому, якщо раптом хтось звернеться до тебе із словами «Дорогий ви наш Назар», бо сьогодні ж імени не Назара, словом, якщо хтось каже «Дорогий ти наш» або «Ви наш Назарчику», знаю, що це влучили просто в саме яблучко.
0: Інтернет не бреше.
2: Погода.
1: А щодо погоди, у нас золота осінь, за вікном золота, дуже гарно. Мені так подобається осінь, я не знаю, чи то роки беруть своє, почала подобатись осінь, ніколи такого не було. На осінь зазвичай такий якийсь депресивний настрій, не хочеться нічого робити, хочеться сидіти вдома, дивитися серіали якісь улюблені, а зараз ні, а зараз все навпаки. Зараз погода мені дуже подобається, чи то вітамін Д пропила, залізо пропила і стала такою доброю людиною, не знаю. Щодо погоди. На цей вечір синоптики нам прогнозують близько 13 градусів тепла, кажуть, що має захмаритися, але жодних обидів не планується. Чого не сказати про четвер, тому що в четвер буде дуже багато дощу. Готуємо парасолі, на неї завтра чекає робота з самісінького ранку і аж до пізнього вечора. 16.31 Острія, який чай миттєво включає нас у роботу. За 5 хвилин розкажу.
3: День на 3FM. День на 3FM.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: У Стрії 16:40, ти слухаєш радіо Стрій ФМ. Якщо хочеш миттєво включитися в роботу, каву не роби, не треба, бо вже вечір. Краще зроби собі чай. Чай з м'яти, це важливо. А чому так? Тому що ефірні олії м'яти, вони стимулюють нашу мозкову активність. Вони можуть покращувати пам'ять, увагу. А ще вона допомагає швидше включатися в роботу, зменшуючи відчуття втоми і підвищуючи ясність мислення. І це все в одному горнятку. Чаю, класно? Так. Але що я скажу? Чай – це, звісно, добре, краще навіть, аніж кава, але навіть найкращий чай не напише за тебе звіт. Не напише. Не помиє посуд. Не приготує їсти, тим паче. Іграшок вдома не прибере, порядки не наведе. Хоча, якби такий чай продавався, я думаю, черга б стояла від Стрия і аж до Львова. Не менше.
0: Стрий ФМ.
1: А поки що все самі, але в класній компанії. Найкраща українська музика буде цьому допомагати гурт Мері.
2: Сині очі, як темна ніч, сині очі, як чисте небо.
1: Пан Шишин. І просто зараз будемо слухати Дорофєєву. Усе це і більше для тебе тут на Стрий ФМ, це радіо твого міста.

0: Стрим FM.
1: 16.50, Стрим, ти слухаєш радіо Стрим FM. Є класна порада для тих, хто хоче швидесенько щось змінити у себе вдома, але починатися і залазити в ремонти взагалі немає жодного бажання. Знаєш, що тобі в цьому допоможе? Хто навіть? Це компанія Skyline. Чому? Тому що вони встановлюють натяжні стелі і таким чином змінюють вигляд твого дому швидко, до речі, і без зайвого клопоту. Можна обрати матові, можна глянцеві, можна зробити стелю мансард або з сучасними LED-лініями. Skyline допоможуть підібрати варіант саме для твого інтер'єру. Працюють вони у Стрию, у Львівській та Івано-Франківській областях. Понад 10 років досвіду і 10 років гарантії. Телефонуй 098 097 0707. Повторюю ще раз, а ти записуй, щоб потім не шукати. 098 097 0707. Skyline.
0: Стрий FM.

0: 103 FM.
1: Майже 17 година. У студії Оля Новак розкаже нам про все головне на цю хвилину.
2: Вітаю далі про те, що в Стрию викрили шахрайський кол-центр. Деталі справи, де на Стрийщині заборонили мисливство, і боксер зі Стрия представлятиме Україну на чемпіонаті Європи. Про кого мова? Більше в новинах. У Стрию викрили шахрайський кол-центр і вперше в Україні повідомили підозри за створення такої схеми. Зловмисники створювали фейкові жіночі акаунти на сайтах знайомств, надсилали шкідливі файли і отримували доступ до гаджетів і банківських рахунків потерпілих. За даними слідства, кол-центр працював у двох орендованих квартирах, а жертвами схеми стали щонайменше 80 чоловіків. Серед постраждалих – громадяни України, зокрема ті, хто перебував у Чехії та Польщі. Затримані двоє 23-річних стриян та їхній 21-річний знайомий. Їм загрожує до 15 років ув'язнення.
0: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
2: У Стрийському районі 2300 гектарів заказника Моршинський захистили від мисливської діяльності. Господарський суд Львівщини задовольнив позов екологічної прокуратури. Суд встановив, що передача мисливських угідь користування суперечила законодавству. Тепер підприємство «Ліси України» має припинити мисливську діяльність на цих заповідних землях. У Ланівській гімназії Стрийської громади відкрили та освятили меморіальну дошку полеглому захиснику Василю Гусяниці. Вшанувати пам'ять воїна прийшли його рідні, друзі, вчителі, учні та односельці. Василь Гусяниця народився і проживав в Ланівці, служив у Збройних силах України. Загинув 14 листопада минулого року поблизу Новопавлівки на Дніпропетровщині. Вічна пам'ять герою. За добу на Львівщині поліцейські виявили 3 водіїв електросамокатів у стані алкогольного сп'яніння і водія електробайка під дією наркотиків. На всіх склали адмінпротоколи. Їх розглядатиме суд. За керування транспортом у стані сп'яніння передбачений штраф від 17 до 51 тисячі гривень, а також позбавлення права керування. Покарання залежить від обставин і повторності порушення.
0: Новини України на Стрий-ФМ.
2: І на сам кінець випуску новин ще така інформація. Вихованець Стрийської школи боксу Арсен Лобода представлятиме Україну на чемпіонаті Європи серед юнаків до 15 років. Змагання відбудуться в Туреччині. Арсен – чемпіон України та представник національної збірної. На національній першості він здобув 5 перемог в 5 поєдинках і виборов право виступити на міжнародному рівні. Тож боліваємо за наших, а я нагадаю, що це були новини на Стрий ФМ. В ефірі працювала Оля Новак. На все добре. За годину почуємось.
0: Погода.
1: У Стрию сьогодні сонячна осіння погода була впродовж усього дня, але вже зараз збираються хмари. Завтра, до речі, оті хмари будуть з нами впродовж усього дня, бо ж синоптики на четвер напрогнозували близько 11 градусів тепла, буде свіжіше значно, будуть хмари, ну і дощ впродовж усього дня. І таких дощових днів нас попереду чекає чимало. Тому готуємо парасолі, ну і хто не любить дощ, таких, я припускаю, є чимало, так, запасаємося терпінням. Нема на то ради, тож осінь.
3: Не просто будні.
4: Не просто будні.
3: А будні з настроєм. З 13 до 18 слухай передачу «День на Стрий-ФМ». Працюємо, відпочиваємо і усміхаємося разом. У студії Ліля Квітка.
1: 17.04, Стрий, вітання тобі на початку цієї музичної години. Ми рухаємося далі, дозавершуємо цей робочий день разом. І вже за 5 хвилин розкажу тобі хороші новини зі світу української медицини. Такі бувають, так, і ними треба пишатися. Що й будемо робити за кілька хвилин далі.
3: День на Стрий-ФМ. День на Стрий-ФМ. На Стрий-ФМ.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: 17.12, Острію, ти слухаєш радіо Острію ФМ, і поки ми завершуємо всі робочі, а можливо, хтось і не дуже робочі питання, знайшла хороші новини зі світу нашої української медицини. Справа яка? У Львові вперше пересадили печінку для 7-місячної дитини. Вперше! Операція була надзвичайно складною, і заради неї об'єднали зусилля фахівці 3 медичних закладів. Не буду вдаватися в деталі, бо я і медицина, ми дуже далекі. З основного можу сказати ось що. Хірурги, анестезіологи, операційні медсестри і усі інші перебували на ногах близько 12 годин. Але, попри всі труднощі, складнощі даної процедури, команда все-таки впоралась. Операція минула добре, і малеча, це хлопчик Давид, має шанси на повноцінне життя. І знаєш, що хочеться сказати? Дуже сильно хочеться, щоб таких новин було побільше. Ну а поки що маємо ще один привід для того, щоб пишатися нашими лікарями. Бо вони реально молодці. 3FM. 17.13. Острій, на цьому хороші новини не закінчуються. Як НІС допоможе заробити 2000 євро. Абсолютно легально. Причому за 5 хвилин розкажу більше.
2: 3FM. Не знаю, де планети вже стрибають з моста. Коли так важко дихати, не знаючи кінця. Не знаю, коли все закінчиться. Не знаю, хто без тебе, душа моя. Не знаю, як і мріяти, коли все пішло. Не знаю, що зробити, щоб ніколи не зайшло. Сонце, що горіло між нами. Думки, що вирували роками. Болить

0: може допомогти заробити 2000 євро. Абсолютно легально, до речі, все законно. Ось знайшла таку інформацію, що в Фінляндії шукають людину, яка буде просто нюхати абсолютно все. Морське повітря, соснові ліси, хліб свіжоспечений, буде нюхати і навіть сауни. Ну, такі вподобання. За тиждень такої роботи обіцяють близько 2000 євро. Потрібно це для чого, питається? Для того, щоб скласти картину. Ну, якась там картина має бути. Враження. Описати враження, але з допомогою носа. Дорогу з проживанням обіцяють оплатити. Спеціальна освіта, кажуть, не потрібна. Головне – мати громадянство Фінляндії, так? Українців чогось не просять, хоча в нас нюх теж нормальний. Кажуть, що також основна умова – це вміти відчувати і цікаво описувати запахи. І нарешті, отепер до мене дійшло, що означає ота фраза «мати нюх на гроші». Причому не в переносному, а в такому абсолютно нормальному, прямому сенсі. Стрій FM. Шкода, що не тут, не у нас, не в Стрію, але що вже вдіяти? Ми ж рухаємося далі, попереду нас чекає коротесенька реклама, вже за 5 хвилин будемо говорити про наших домашніх улюбленців. Ця тема мені дуже близька, бо вже 8 місяців у мене живе Аліса, це така маленька кішечка, дуже-дуже її полюбила. Так от, повертаючись до теми, коти чи собаки? Собаки чи коти? Хто робить нас щасливішими? За 5 хвилин з'ясуємо. Реклама.
1: Хочеш квіти? Гугли «Цвітка стрий». Соцмережі, контакти, адреса магазину – все знайдеш одразу. І, звісно, побачиш квіти, які захочеться подарувати. Обирай свій букет, а «Цвітка» подбає про доставку. При замовленні від 2000 гривень доставка безкоштовна. «Цвітка», вулиця Лесєва, 3, неподалік компанії «Телелан».
2: В «Арс» плитка від 396 гривень для ванної, кухні, підлоги та стін. «Арс» – файні ціни на файний ремонт. Місто Стрий, вулиця Лесі Українки, 23.
3: Тут кутовий диван хочу.
4: Добре.
3: А тут стіл зі стільцями, як ми бачили на Пінтересті.
4: Та без питань.
3: А в дитячу ліжечку нове поставимо?
4: Кохана, звичайно.
5: У Стрию тепер працює меблевий салон «Вістеріо». Тому ми точно оберемо те, що хочемо. Ще й за адекватні гроші.
3: Меблевий салон «Вістеріо». Твій простір, твій стиль, твоя історія. Шукай в торговому центрі «Квадрат» на Успенській, 52.
5: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус – 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів, вулиця Леоні, 1. Телефонуй 067-67-313-90. 067-67-313-90.
6: Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
7: Компанія «Галичина Захід» запрошує до своєї команди операторів догляду за тваринами. Заробітна плата – від 29 до 40 тисяч гривень. Офіційне працевлаштування, харчування, довіз до роботи та проживання за потреби. Деталі за номером 067-671-13-22. 067-671-13-22. «Галичина Захід». Телефонуй і дізнавайся більше про вакансію.
1: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

виходиш з усіх рядків. А коло тебе тепло, як коло вогня, коло тебе раєм стала вся земля. І хоч не часто ка

хвилини, пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу, ти велика залежність моя. Бо інакше без тебе, я неначе без неба, як моряк

0: Вся земля, і хоч не часто кажу, як тебе люблю, та заради тебе я світ переверну.
1: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
2: У Стрії 18:28, ти слухаєш радіо Стрій ФМ, уже так потроху вечеріє у Стрію. Здалося мені, що вже вечірня якась пора. Ну, а ми повертаємося до нашої теми. Хто робить людей щасливішими? Коти чи собаки? Собаки чи коти? Якщо запитати у власників, тут кожен голосуватиме за свого. От я, наприклад, за кішок, хтось інший за собак. І це нормально. Що кажуть факти? Факти, вони кажуть наступне, що у нас... Нічия. Угу. Тому що як одні не уявляють свого життя без собаки, так інші без кота. І кожен тут, в принципі, має рацію. Насправді важливо не те, кого ми обираємо, а те, які у нас із ними стосунки. Тому що комусь хочеться активності, ми завели собаку. От не хочеться сидіти наодинці вдома, хочеться кудись іти, а компанія не завжди знаходиться. А у тебе є собака, з собакою можна і туди, і сюди, і кілька разів, кілька кіл зробити. Іншим хочеться спокою, хочеться відпочити, хочеться до когось погладитись, помуркатися, тому люди обирають завести собі котика. Тому, в принципі, не так і важливо, кого ти обрав. Головне, які стосунки, ну і найважливіше, щоб тебе любили так, щоб не дряпалися у відповіді, щоб було те повне взаємопорозуміння.
3: Радіо 3 FM.
4: Радіо твого міста.
2: Ну і ще одна новина для тих, хто любить вигідні покупки. У нашому місті відкрився новий магазин секонд-хенду Family Shop. Там можна обрати одяг і взуття для усієї родини. Знайти речі на вагу або вибрати щось із категорії люкс. А сьогодні вчора ж був вівторок. У вівторок, до речі, день нового завезення. Сьогодні у нас середа, я думаю, що можна зайти натовпу вже такого шаленого, як зазвичай немає, і можна собі спокійнесенько розглянути, дивитися, що тебе цікавить, ну і обрати щось цікаве для себе. Family Shop – це найбільший магазин секонд-хенду у нашому місті. А знаходиться він ТЦ «Квадрат» на вулиці Успенській, 52, і працює щодня з 9 до 19, тому ще встигаєш.
4: Погода.
2: Погода, до речі, сприяє тому, щоб взяти і прогулятися, бо завтра так уже не буде. На завтра синоптики прогнозують дощ, кажуть, що без парасолі з дому краще не виходити. Дощитиме самісінького ранку, хоча ні, вже трохи змінилися прогнози, за години 11 пуститься дощ, до того буде просто хмарно і холодно. Плюс 6 градусів чекаємо на ранку. Все, договорилися. Чекаємо 6 градусів на ранок, а плюс 11, це синоптики не прогнозували, ближче обіду. Ну і ввечері дощ буде ще сильнішим, а температура сягатиме близько 8 градусів. П'ятниця у нас обійдеться без жодних опадів. Субота, неділя, понеділок, вівторок, середа, четвер із дощем. Тому готуємо парасоль і запасаємося терпіннячком. 17:31 Острію. Далі будемо слухати класну українську музику. Мій язик за той час стигне перепочити. Ми вже за 5 хвилин буду тобі розповідати про те, яку фразу обов'язково потрібно сказати після вечері. Це не дякую, це не я помию посуд, фраза інша. А яка саме, за 5 хвилин усе почуєш.
1: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: У стрію 17:38, ти слухаєш радіо «Острої ФМ», яку фразу корисно говорити після вечері. Дякую, звісно, що так, але зараз не про це. Можна добавки теж, якщо гарно приготувала, то чому б ні? Можна сказати «я помою посуд», і це пасувало би сказати, але найкраще говорити просто «давай прогуляємося». Чому? Тому що спокійна ходьба після вечері, вона допомагає травленню, вона допомагає краще усе це опрацювати. Ну і крім того, 10-15 хвилин руху, вони позитивно впливають на рівень цукру в нашій крові. Тому не чекаємо понеділка, не чекаємо нового року, не купуємо кросівки, не складаємо план тренування, а просто ноги в руки і пішли на прогулянку. А посуд, я думаю, ну так я посуд нікуди не дінеться, хіба що його хтось надумає помити інший. І це плюс, тому треба йти гуляти.
0: Стрій FM.
1: Далі нас чекає реклама, а вже після будемо слухати Тіну Петрів. Мірамі. До речі, дівчата були тут у студії «Стрій ФМ» і сказали, що неважливо, Мірамі чи Мірамі немає значення, їх називають і так, і сяк, тому можна Мірамі, можна Мірамі, в ефірі на «Стрій ФМ». Ну і після буде Омар Гілєєва. Усе це і більше будемо слухати по рекламі. Це «Стрій ФМ», це радіо твого міста.
0: Реклама. До лікаря, але так, щоб без черги.
2: В «Експерт».
0: Швидкий чекап здоров'я.
2: В «Експерт».
0: Все поруч і в одному місці.
2: В «Експерт».
0: Потрібен чіткий план.
2: В «Експерт».
0: Ну все, лікуюсь в «Експерт».
2: Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику у Стрію, площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
5: А зараз повідомлення, яке чекало саме на тебе. Водія категорії «С» є. Та фури, простими словами. Компанія-перевізник «Декобраз» шукає водіїв для рейсів Україна-Польща на автомобілі «Мерседес Євро-6». Гарантована зарплата від 80 тисяч гривень. Все підходить? Ну тоді запиши номер, за яким дзвонити. 067-477-77-85. Давай ще раз, але запиши. 067-477-77-85.
6: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрий».

0: FM.
1: Австрії відкрився новий секонд-хенд Євротренд. Євротренд пропонує вибір одягу для дітей, для жінок і чоловіків. Спортивний одяг, робочий, а ще взуття, сумки, прикраси, іграшки. Щочетверга повне оновлення товару. Євротренд знаходиться за адресою вулиця Успенська, 52, торговий центр «Квадрат». Графік роботи з 8 до 18 години.
0: Стрій FM.
1: Ти слухаєш передачу «День на Стрій FM» і на сьогодні ставимо крапку таку невеличку. До завтра. Почуємося вже в четвер, рівно о 13 годині. З тобою була Лілія Квітка. Бажаю тобі легкого і приємного завершення робочого дня, класного настрою і найкращої української музики. Саме така буде звучати надалі, а вже о 18-й слухай актуальні новини від Стрій FM. Я ж з тобою прощаюся, бажаю тобі гарного настрою і мирної ночі. Усім па-па!
2: Це була передача «День на Стрій FM».

0: Вітаю, ви слухаєте головні новини з Трояна, Стрифам, Оля Новак. Далі про те, скільки коштів скерувала Львівщина на підтримку війська, скільки ворожих дронів вдається знищити нашій протиповітряній обороні. Україна отримала чергову допомогу від Євросоюзу. Як розподілять кошти? Деталі за мить. Львівщина скеровує понад 23 мільйони гривень на підтримку сил оборони. Фінансування отримають 16 військових формувань. За ці кошти закуплять дрони, засоби радіоелектронної боротьби, автомобілі, наземні роботизовані комплекси, засоби зв'язку та інше обладнання. Гроші виділять у межах обласної програми «Безпечна Львівщина».
1: Новини України на Стрий ФМ.
0: Частка збиття російських реактивних дронів зросла до понад 70%, повідомив речник повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат. За його словами, під час останньої атаки Росія застосувала близько 130 безпілотників різних типів. Українські військові збили або подавили 115 дронів. Минулого місяця частка збиття реактивних безпілотників становила близько 60%. Україна отримала від Євросоюзу близько 3 мільярдів євро. Кошти підуть на оборонні потреби. Гроші спрямують на закупівлю дронів, систем протиповітряної оборони, ракети, боєприпасів для українських військових.
1: Місцеві новини на Стрий ФМ.
0: На Львівщині розпочався другий етап навчання фахівців із супроводу ветеранів. Перший набір уже завершили 90 фахівців. Загалом в області з серпня 2024 року працевлаштували більше сотні таких спеціалістів. На Стрийщині відбір кандидатів ще триває в кількох громадах району. День Святого Губерта проведуть на Стрийщині 24 жовтня. Захід відбудеться на кінному ранчо в селі Поляна. На свято запрошують мисливців, лісівників, військових, ветеранів та їхні родини. У програмі посвята молодих мисливців, освячення прапорів, тематичні майстер-класи, ярмарок, дитячі розваги та концерт. Ви слухали новини. В студії працювала Оля Новак. О 19:00 на Стрий ФМ. Почуємося.

FM.

хвилини, пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу, ти велика залежність моя. Бо інакше без тебе я не наче без неба, як моряк

0: Реклама.
1: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви! Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед. Аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця, 18.
2: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
3: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрий Сіті на першому поверсі.
4: В Арс плитка від 396 гривень для ванної, кухні, підлоги та стін. Арс. Файні ціни на файний ремонт. Місто Стрий, вулиця Лесі Українки, 23.
5: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
6: Карпатський йогурт «Галичина» вишня-черешня 2,2%. 260 грамів зі знижкою 30%.
5: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 13 по 26 жовтня.
7: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».
8: Знову

як ти міг і хотів. Я буду казати це знову і знову. Хай для когось ти будеш містом дощів, а для мене сонячно, сонячно.

0: Реклама. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику у Стрию, площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
1: А зараз повідомлення, яке чекало саме на тебе. Водія категорії С є. Та фури, простими словами. Компанія-перевізник Декобраз шукає водіїв для рейсів Україна-Польща на автомобілі Mercedes Євро 6. Гарантована зарплата від 80 тисяч гривень. Все підходить? Ну тоді запиши номер, за яким дзвонити. 067-477-77-85. Давай ще раз, але запиши. 067-477-77-85.
2: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів, вулиця Леоні, 1. Телефонуй 067-67-313-90. 067-67-313-90. Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
3: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

ночі. Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти.

0: Реклама.
1: Хочеш квіти? Гугли «Цвіткастрий». Соцмережі, контакти, адреса магазину – все знайдеш одразу. І, звісно, побачиш квіти, які захочеться подарувати. Обирай свій букет, а «Цвітка» подбає про доставку. При замовленні від 2000 гривень доставка безкоштовна. «Цвітка», вулиця Лесєва, 3, неподалік компанії «Телелан».
2: Цього Геловіну Dragon Park чекає на гостей, але не зовсім звичайних. Сюди завітають монстри та герої моторошних історій. Два дні геловінського безладу, тематичні розваги, безкоштовні майстер-класи, сюрпризи та навіть зустрічі з блогером Кирясиком. А для тих, хто прийде у геловінському костюмі, гарантований сертифікат на атракціони. Dragon Park, Львів, 30 жовтня, Стрийська, 202, 31 жовтня, Джерельна, 28Б.
3: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.
4: Я його

заховається стомлене сонце за чорні гори. Вийде місяць, і зорі розсипить своєї комори. Засинають ліси і гаї, і виспівують десь солов'ї. Засинає натруджений день, сон прийде на поріг. У блаженому спокої тихо пливе надвечір'я. Вийшов місяць,

0: 93FM.
1: Небо було свідком подібні злеть, як давив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знає будь-хто. Чули, як я рідним казав все добре, коли на душі ураганний шум.

0: Часто, маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримає, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться злива. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощем. Своїх мрій на пролом, я вірю, небо покаже нам кращий шлях. Я вірю, що завтра буде краще, ніж вчора. Я вірю.
1: Stream FM.

0: FM.
1: Давай виключим світло і будем мовчати про то, що не можна словами сказати, не можна писати.

те, що я наблюдаю, зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

Пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу. Ти велика залежність моя. Бо інакше без тебе я не наче без неба, як моряк без корабля. А коло тебе тепло, як коло вогня, коло тебе раєм стала вся земля.

0: Стрій FM.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки